0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš,
0: un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Kocēnos, Burtniekos un Rūjienā! Latvijas Radio 2!

0: Pareizs rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Kļāvo lapu saulupe, līgo mūsu dienas, ziemas naktīs taurupe, svaigne.

0: artists Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

Ziesmās dvēseles patvērumu sev saglabāt, ziedot zimu, ziedot augu mūža garumā un bez Latvijas dziesmas dzīvot.

Jos it paprikša, tikai apsuri, ka nosim man leic Savu ruku tevs nīkša, turi cīši, jū cīši I savu citam tvoļos nēc liktiņa kiedī Mēs būsim visi sasīti I turēsim tik ilgi Cik kurēsim, nu mūsim spēs Ja redzi, ka kāds padūtīs grib Soki navar, soki īdīdzīs par Latviju Te tu, te as, te mēs sviešam mūžam Līzums nāpdzēs, te tu, te as, te

0: ikdienas ziņām 8. Studijā Ķerts Auzans. Šodien aprit 85 gadi kopš traģiskās 1941. Gada masu deportācijas, kad no Latvijas izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus iedzīvotāji, arī bērnus. Daļu izsūtīto arestēja un nogādāja ieslodzījumu vietās, pārējos nometināja Sibīrijā un Kazahstānā, no kurienes daudzi neatgriezās. Pieminot komunistiskā genocīda upurus, šodien daudz vietu Latvijā norisināsies atceres brīži un piemiņas koncerti. Par piemiņas pasākumiem Rīgā stāstā Sinti Ambote.
1: Pulksten pusdesmitos pie dzelzceļa stacijas Šķirotava norisināsies atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Vēlāk pulksten 11. Ar pašvaldības amatpersonu dalību noritēs pasākums pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla vēsturis taktīla. Tāpat latviešu strēlnieku laukumā uz lielformāta ekrāna dienas garumā varēs vērot 1941. Gada 14. Jūnijā deportēto video liecības no okupācijas muzeja krājuma. Savukārt 7. Vakarā Rīgas Svētā Jāņa baznīca izskanēs koncerts ar orķestra Rīga, Valsts akadēmiskā kora Latvija un solistu Beātas Zviedras un Lindas Pētersonas dalību.
0: Šodien plānots parakstīt līgumu ar Irānu par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Tā vakar apgalvoja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš norādīja, ka uzreiz pēc līguma parakstīšanas strateģiski svarīgais Hormuza šaurums būs atvērts visiem. Arī saruna galvenā starpniece Pakistāna vakar paziņoja, ka ASV un Irānas vienošanās par kara izbeigšanu

0: Beigšanu visticamāk tiks parakstīta tuvākās diennakts laikā. Irāna savos paziņojumos nebija tik optimistiska. Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis Esmēls Bagēja paziņoja, ka vienošanos ar ASV par kara izbeigšanu varētu parakstīt tuvākajās dienās, bet ne svētdien. Polija gatavo infrastruktūru un finansiālos resursus, lai nodrošinātu papildu ASV karavīru izvietošanu valstī. Tā vakar paziņoja Polijas premjers Donalds Tusks. Viņš cer, ka prezidents Karls Navrockis, kurš ielūgts uz Baltainam saimnieku Donalda Trumpa dzimšanas dienas svinībām Vašingtonā, atgādinās viņam par savulaik solīto palielinātā ASV karaspēka klātbūtni Polijā. ASV prezidentam Trumpam šodien 80. Dzimšanas diena, to viņš atzīmēs rīkojot vērienīgu jauktās cīņas mākslas šovu zālienā pie Baltānama. Šveicē šodien notiks referendums par pretrunīgu vērtētu priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Šveicē imigrācijas dēļ iedzīvotāju skaits ir strauji pieaudzis. 2000. Gadā tur pastāvīgi dzīvoja 7,1 miljonus cilvēku, pašlaik 9,1 miljonus. Šveicas galēja labējā tautas partija uzskata, ka iedzīvotāju skaits tuvojas kritiskai robežai, tāpēc savāca 100 tūkstošu pilsoņu parakstu, lai izsludinātu referendumu par to, vai ierobežot Šveicas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Varakstās Tuldis Česbērs.
1: Iniciatīva paredz, ka Šveices valdībai un parlamentam būtu jāierobežo iedzīvotāju skaita pieaugums gadījumā, ja valsts iedzīvotāju skaits līdz 2050. Gadam pārsniegs 9,5 miljonus. Tādā gadījumā būtu jāsamazina uzņemto patvērumu meklētāju skaits, kā arī tiktu ierobežota ģimeņu apvienošana. Ja valsts iedzīvotāju skaits sasniegtu 10 miljonus, tad valdībai būtu jāveic papildu pasākumi. Tostarp jāpārtrauc nolīgums ar Eiropas Savienību par personu brīvu pārvietošanos. Pagājušajā nedēļā publicētā aptaujā 52% respondentu atbildēja, ka referendumā balsos pret Šveices iedzīvotāju skaita ierobežošanu, bet 47% teica, ka atbalstīs iniciatīvu. 1% aptaujā to vēl nebija izlēmuši.
0: Vienlaikus ar iniciatīvu par iedzīvotāju skaitu ierobežošanu Šveices pilsoņi šodien referendumā balsos arī par stingrāku noteikumu ieviešanu attiecībā uz civilo dienestu, ko arvien vairāk jaunu vīriešu izvēlas militārā dienesta vietā. Un vakar noskaidrots Latvijas sabiedriskā mediju raidījumā Latvijas sirdsdziesma 10. Jubilejas gada uzvarētājs. Latvijas sirdsdziesmas titulu vakar Rembats parkā Lielbārda izcīnīja Edvards Strazdiņu un kora Lāčplēsis izpildītā dziesma Bez tevis nav nekā. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 12 grādi dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, dažviet skaidrosies, palaikam arī lietus un vietām pērkona negais. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks brīžiem lietus, iespējams pērkona negais, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā Rīgā 15-17 grādi.
2: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 14. jūnijas. Pirmkārt jau atceras dienu, godinot komunistiskā režīma politisko represiju un deportāciju upurus. Amerikas Savienotajās valstīs Baltijas brīvības diena šo dienu atzīmē 14. jūnijā, no dienā, kad sākās padomju masu deportācijas no Baltijas valstīm termins, Baltijas brīvības diena pirmo reizi tika pieminēts Ronalda Reigana paziņojumā 1982. Gada 14. jūnijā. Un vēl ir arī pasaules asins donoru diena. Arī Jāņi vairs nav kaut kur tālumā, tie jau sāk parādīties sarunās, veikalu plauktos, arī mūsu plānos. Nu šorīt gan nesteiksimies tik tālu uz priekšu, vispirms darīsim ierastās svētdienas lietas. Uzzināsim vārta dienas, paskatīsimies, ko sola laiks, atcerēsimies dažus notikumus vēsturē un klausīsimies dziesmas dzimtajā valodā. 8-9 minūtes. Studijā Edgars, labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 15 pāri 8:00, labrīt, gana siltajā rītā. Rujienā ir vēsāks. Tā ir tā vēsākā vieta šobrīd Latvijā – 9 grādi, siltāk Nīcā Krāslavā, tur 14, Rīgā 12 ir dažas lietainas vietas. Dienā teritorijas lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, dažu vietu varēs manīt arī kādu zibens izlādi. Vējš turpinās pūslēni, debesis aizklās mākoņu segunu, gaisa temperatūra nepārsniegs 13-18 grādus, Rīgā diena būs samērā vēsa. Mākoņaina un brīžiem gaidāms lietus, varbūtība arī pērkona negaisam. Arvien pūtīs lēns vējš arī Rīgā un gaiss neiesils vairāk par 15-17 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:27, nu lūkojam bez jubilāriem un vārdu gaviļniekiem, ko vēl varam uzzināt šorīt no kalendāra. 14. jūnijs, gada 165. diena līdz gada beigām 200. Apaļskaitlis, kas ar apaļo sauli. Uzlēkusi jau ir 4:26 minūtēs, rietēs 22:21. Dienas ilgums iespaidīgs 17 stundas 54 minūtes. Nu tad pie svarīgākā, ko kalendārs mums sniedz, vārda gaviļnieki saiva. Vārds radies no latviešu saiva. Nu, tā nozīme ir spoli kalendārā no 1929. Gadā reģistrētas 214. Saivis. Vārds radies no persona vārda saiva. Kalendārā no 20. Gadsimta beigām reģistrēti tik 15. Santis. Arī sveicamais vārds radies no latīņu sanstus. Tur tas tulkojums ir svēts kalendārā no 20. Gadsimta beigām, reģistrēti 115. Nē, tas vēl nav viss, vēl ir sveicamie vārdi sentis. Vārds radies no latīņu sentis. Tulkojums ērkšķu krūms kalendārā no 20. Gadsimta beigām, reģistrēti 50. Vārds tija arī rakstīts kalendārā un tas radies no personu vārda Doroteja, kas tālāk no grieķu Doron dāvana tulkojums un otra vārda Theos. Tur tulkojums ir dievs kalendārā no 1783. Gada reģistrētas 189. Nu, parunāsim arī par tādiem zīmīgākiem 14. Jūnija jubilāriem. 1811. Gadā dzimusi Heriete Beechere Stowe, tā amerikāņu rakstniece darba krustēva Toma Būda autore. 1864. Alois Alzheimers, psihiatrs un patologs, kurš atklāja slimību, kas tad ir nosaukta viņa vārdā. 1868. Karls Landsteiners, austriešu imunologs, kurš atklājis cilvēka asins grupas un rēzus faktoru. Tādēļ laikam šodien tad ir pasaules asins donoru diena. Lūkojam tālāk pēc tiem jubilāriem. Mūziķus redzu ārpus mūsu zemēm daudz. Dzimuši Alans Vaits, britu bundzinieks grupa Yes, Jimmy's Lee, britu mūziķis grupa Slade, Markus Millers, džeza basis, saksofonists, komponists, Boys George, angļu popdziedātājs atpakaļ uz mūsu zemītes jubilāriem. 14. jūnijā dzimusi Aina Matīsa, teātra pedagoģe, māksliniece Inese Brands, aktieris Juris Rudzītis un 1881. Gadā Roberts Visbulis, dziedātājs, kupletists, pat lugu autors. Vilnis Šmīdbergs, komponists, arī 14. jūnija jubilārs un par vēl vienu īpašu stāsts.
2: Šodien 60 gadu jubileju svin komponists, dziedātājs, mūzikas producents un DJs, kādreiz populārās deju mūzikas grupas simtā debija dalībnieks, bet šobrīd popgrupas gaisā mūziķis Modris Skaistkalns. Modri, skaistu dienu tev novēl Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 14. jūnijas – komunistiskā genocīda upura piemiņas diena. 1941. Gadā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika veikta iedzīvotāja deportācija uz PSRS austruma rajoniem. No Latvijas tiek izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. No un pie citiem notikumiem 1878. Gadā Rīgā Maskavas priekšpilsētā Daugavpils ielas sākumā sāk darboties sarkanu kalniņa tirgus, kas uzskatāms par Latgales tirgus priekšteci. 1987. Gadā cilvēktiesība aizstāvēšanas grupa Helsinki 86 organizē publisku ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa, tā pieminot padomju deportāciju upurus. Lai izjauktu pasākumu, Rīgas pilsētas izpildu komiteja pie pieminekļa sarīko riteņbraucēju sacensības. Pēc gada, 1988. Pirmoreiz notiek oficiāls mītiņš masu deportāciju upuru piemiņai pie politiskās izglītības tagad kongresu nama, pēc tam pie brīvības pieminekļa. 1998. Gadā Rēzeknē plosās viesuļvētra, kuras laikā vēja brāzma ātrums sasniedz pa 28 metrus sekundē. 2001. Rīgā pie Torņkalna stacijas tiek atklāts piemineklis komunistiskā terora upuru piemiņai. 2004. Pasaules veselības organizācija un starptautiskais sarkanais krusts pirmo reizi visā pasaulē pasludinājis pasaules asins donoru dienu, lai pateiktos visiem cilvēkiem.

Kas nesautīgi ziedojuši asinis. Latvijā par godu šai dienai apbalvoti 1792 donori, kas daudzkārt bez atlīdzības ziedojuši asinis. Pasaules notikumi 1777. Gads Amerikas Savienoto Valstu kongresa akceptēja svītraini zvaigžņoto karogu par valsts oficiālo simbolu. 1789. Amerikāņu garīdznieks Elijah Craigs izstrādā no kukurūzas gatavotu viskiju. Tas tiek nodāvēts par burbonu, jo Craigs dzīvoja Kentucky štata burbonas apgabalā. 1834. Gadā Isaacs Fishers patentē smilšu papīru. 1847. Profesors Bunzens izgudro gāzes degli, kas turpmāk ļauj ķīmiķiem regulēt liesmas stiprumu. Šo notikumu katru gadu atzīmē ķīmijas pasniedzēji un laboratoriju darbinieki. 1865. Gadā pulciņš Angļu tāpat sava prieka pēc uzkāpja 4477 metru augstajā Materhornā. Tā dzimst jauns sporta veids – alpīnisms. 1905. Sākas jūrnieku sacelšanās uz bruņu kuģa Potjomkins. 20 gadus vēlāk šīs notikums tiek iemužināts Sergeja Eizenšteina pasaules slavenajā kinofilmā Bruņu kuģis Potjomkins. 1951. Gadā Vašingtonā tiek demonstrēts pirmais komerciālais kompjūters. Tas bija 2,40 metrus augsts, 2,10 centimetru plats un 4,30 metrus garš. Tam bija neskaitāmas caurspīdīgas caurules un krāsainas lampiņas. 1962. Parīzē tiek dibināta Eiropas kosmosa izpētes organizācija, kas vēlāk pārto par Eiropas kosmosa aģentūru. Un nobeigsim ar šo notikumu. 1990. Gadā Amerikas Savienoto Valstu prezidents George Bush pēc kongresa un senāta ierosinājuma paziņo, ka 1990. Gada 14. Jūnijas ir Baltijas brīvības diena. Nu, atpakaļ pie mūsu dziesmām dzimtajā valodā. Dziesma.

atgriežoties vēlreiz sāku ar jaunu dziesmu, ar jaunu deju. Es atkal nāku un projām ir. Es eju projām un atkal nāku.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līgumu ociņas?
0: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līgumu uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgu atklāt un atkal svētki būs.
0: Klausieties līgumu uciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:51 minūte, palūkosim vēlreiz, ko šodien mums sola sinoptiķi. Nu, it kā būšo tā, ka dienā teritorijas lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, dažviete varēs dzirdēt pērkonu. Vējš turpināsies pūst lēni. Debesis aizklās mākoņu segu un gaisa temperatūra nepārsniegs 13-18 grādus. Kā tad Rīgā? Diena būs samērā vēsa mākoņaina un brīžiem gaidāms lietus. Varbūt arī pērkona negaiss pūtīs, lēns vējš, gaisa temperatūra 15-17 grādu. Bet nu nav tik traki, ja šobrīd ir 12, tad kļūs siltāk. Pirms gada 14. jūnijas bija sauss un saulains. Gaisa temperatūra 5-13

18 grādi naktī līdz plus 23 grādiem pēcpusdienā. Temperatūras rekordi 1942. Gads Rīgā mīnus 0,4 grādi, bet tāpat laikā Zvejniekciemā gaisa temperatūra bija vēl zemāka – mīnus 1,1 grāds. Nu, siltākā diena bija 1999. Gada 14. Jūnijas, kad Rīgā plus 31,9 grādi, tātad gandrīz 32, un tas ir arī visas Latvijas rekords. Šajā brīdī 8:52 minūtes. Dodamies tālāk!

0: ziņām 9. studijā Ģerts Auzāns. Šodien aprit 85 gadi kopš traģiskās 41. Gada masu deportācijas, kad no Latvijas izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstoši iedzīvotāju, arī bērnus. Daļu izsūtītu arestēja nogādāja ieslodzījuma vietās, pārējus nometināja Sibīrijā un Kazahstānā, no kurienes daudzi nekad neatgriezās. Pieminot komunistiskā genocīda upurus, šodien daudz vietu Latvijā norisināsies atceres brīžu un piemiņas koncerti. Par piemiņas pasākumiem Rīgā stāstā Sinti Jamboti.
1: Pulksten pusdesmitos pie dzelzceļa stacijas Šķirotava norisināsies atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņē. Vēlāk pulksten 11. Ar pašvaldības amatpersonu dalību noritēs pasākums pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla vēstures taktīla. Tāpat latviešu strēlnieku laukumā uz lielformāta ekrāna dienas garumā varēs vērot 1941. Gada 14. Jūnijā deportēto video liecības no okupācijas muzeja krājuma. Savukārt 7. Vakarā Rīgas Svētā Jāņa baznīca izskanēs koncerts ar orķestra Rīga, Valsts akadēmiskā kora Latvija un solistu Beātas Zviedras un Lindas Pētersonas dalību.
0: Mums, kuriem ir dāvāta iespēja dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā, ir jāvelta visa sava enerģija, lai Latvija vienmēr būtu brīva un spēcīga, un lai nevienam nekad vairs nenāktos piedzīvot to, ko piedzīvoja komunistiskā režīma represija un deportācija upuri. Tā modina valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien plānots parakstīt līgumu ar Irānu par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Tā vakar apgalvoja ASV prezidents Donalds Trumps. Arī sarunu galvenā starpniece Pakistāna vakar paziņoja, ka ASV un Irānas vienošanās par kara izbeigšanu visticamāk tiks parakstīta tuvākās diennakts laikā. Irāna savos paziņojumos nebija tik optimistiska. Irānas ārlietu ministrijas pārstāvs Esmels Bagēja paziņoja, ka vienošanos ar ASV par kara izbeigšanu varētu parakstīt tuvākajās dienās, bet ne svētdien. Polija gatavo infrastruktūru un finansiālos resursus, lai nodrošinātu papildu ASV karavīru izvietošanu valstī. Tā vakar paziņoja Polijas premjers Donalds

0: Tusks. Sīkāk par vietām, kur izvietot ASV karavīrus, arī par infrastruktūru un finansējumu atvēlēšanu plānots runāt Valdības Nacionālās drošības komitejas sēdē otrdien. Premjers Tusks cer, ka prezidents Karols Novrotskis, kurš ielūgts uz Baltānam saimnieka Donalda Trumpa dzimšanas dienas svinībām Vašingtonā, atgādinās viņam par savu laiku solīto palielināt ASV karaspēka klātbūtni Polijā.
1: Mēs ļoti vēlamies, lai Polija būtu konkrēti un precīzi gatava paziņojumam, ko dzirdēsim no prezidenta Trumpa. Es ceru, ka prezidents Novrotskis atradīs iespēju. Šis brīdis ir dzimšanas diena. Būs pasākumi, cīņas, boks, UFC, tāpēc es nezinu, vai viņam būs iespēja, bet ja būs, es ceru, ka viņš atgādinās prezidentam Trumpam par šo solījumu. Mēs, valdība šeit Polijā, gatavojam vislabākos apstākļus, lai šo solījumu īstenotu.
0: ASV prezidentam Donaldam Trumpam šodien 80. dzimšanas diena, to viņš atzīmēs rīkojot vērienīgu jauktās cīņas mākslas šovu zālienā pie Baltānām. Šveicē šodien referendums par pretrunīgi vērtētu priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Šveicē imigrācijas dēļ iedzīvotāju skaits strauji pieaudzis. 2000. Gadā tur pastāvīgi dzīvoja 7,1 miljonus cilvēku, pašlaik 9,1. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iniciatīvas atbalstītāji un pretinieku skaits ir līdzīgs, tādēļ rezultātu grūti prognozēt. Sacies peonijas iedēšanas laiks, un šajās brīvdienās durvis apmeklētājiem var kolekciju dārs Silezaru peonijas Valmieras novada Kocēnos. Apmeklētājiem dārs ir atvērts no peonija līdz pat hortenziju ziedēšanai, turpina saimniece Sandra Mikuļīnuka.
2: Mums vajadzētu būt vairāk par 1000 peonijām. Šķirnes, krūmi ir vairāk, krūmi kaut kur pār pa 1200.
3: Nu jau mums būs piektais gads, kad mēs atveram dārzu. Mums gribas dalīties ar prieku. Mums ir prieks, ka cilvēkiem patīk un cilvēkiem patīk šeit. Ja, tas ir prieks pret prieku. Nu, tās nav izmēram vērtība kaut kādā naudā, vai kas tās emocijas vienkārši jājūt. Ja. Laipni aicināt no 11. Līdz vēlam vakaram. Aicinam arī jauno pāris, kam vajag fotosesijas vai kādās vienkārši pabaudīt. Peonija mīlestības puķa, tā kā tā ir ļoti piemērota.
0: Izskan ziņas 9. Rīgā 13 grādi šobrīd, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Šodien Latvijā mākoņens, dažviet skaidrosies, palaikam arī lietus, vietām pērkona negaiss. 13 līdz 18 grādi.
4: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt visapkārt! Visi rīti pēc Latvijas Radio 2 rīta programmas svētdienas plāna. Tiek baudīts rīta dzēriens, iespējams ar brokastīm un pārunāti dienas plāni. Arī zvaigznes atkal būs gatavs dalīt padomus visām zodiaka zīmēm. Vienien tās ieteiks vairāk atpūsties, citiem vairāk kustēties, bet kādam atgādinās, ka dzīvē ne visas problēmas atrisinās pašas no sevis. Iespējams, tomēr vajadzēs iespringt. Pēc divām dziesmām sīkāk. Un, kad būsim uzzinājuši par zvaigžņu plāniem, vēlēsimies uzzināt arī jūsējos. Rakstiet numurs ziņām 2931 2222. Šajā brīdī 9:09, 14. jūnijas svētdiena. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops
1: 17 pāri 9. Kā tad šodien dzīvosim pēc zvaigžņu pētnieku domām?
0: Auns!
1: Rādiet laipnu vaigu, ieklausieties citos, nepiešķiriet lielu nozīmi sīkumiem.
0: Versis!
1: Atrodiet iespēju izklaidē kopā ar dažādu paaudžu cilvēkiem, saglabājiet pacietību.
0: Dvīņi!
1: Varbūt sen cerēta, tomēr negaidīta tikšanās. Visām situācijām šodien pieejiet radoši.
0: Vēzis!
1: Atrodiet iespēju pabūt kopā ar bērniem, liederīgi aktīvi sportiski atpūsties.
0: Lauva!
1: Izprotiet sabiedrības noskaņojumu, cenšieties būt lēnprātīgs un baudīt mierīgu vakaru.
0: Jaunava!
1: Iepazīstieties ar tuvinieka vai tuva drauga radošo darbu, novērtējiet viņu centienus gūt jūsu atzinību.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi!

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9.22 zvaigžņu ziņas atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari.
1: Būsiet nepacietīgs un viegli sadusmojams. Asi priekšmeti tā vien centīsies jūs savainot.
0: Skorpions.
1: Rūpes par tuvinieku neuztveriet kā apgrūtinājumu. Atcerieties, kad reiz pats esat saņēmis palīdzību.
0: Strēlnieks.
1: Iespējamas patīkamas tikšanās, kas var kļūt par jaunām stabilām partnerattiecībām.
0: Mežāzis.
1: Neizmantojiet psiholoģisku spiedienu pret tuviniekiem. Ieteicams pabūt dabā.
0: Ūdensvīs.
1: Laulātais draugs ienesīs prieku jūsu mājā. Daži nolems doties laulībā.
0: Zivis.
1: Laba saprašanās ar vecākiem. Ievērojiet dzimtā iesakņojušās tradīcijas.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanovs.
1: Labrīt, labrīt! Un tagad ātri, ātri pierakstiet ziņu numuru 29312222. Jo jau pēc divām dziesmām lasīsim, ko būsiet sūtījuši.

0: Kas notiek?
1: Nu, notiek tas, ka ir 9:30. Tūlīt jau būs 8 minūtes un es lūkojos jūsu iesūtītajā. Jurģis, kā vienmēr augšā un sūta visiem, gan pašu mājās, gan tautiešiem pasaulē, veselību un jauku dienu. Pats sēž mājās, klausās radio. Labrīt lietainajās labjajās svētdienā. Apmācies līņā, ēdam brokastiņu un klausāmies Latvijas Radio 2, tā dara Ingrīda Šēderēm. Priecājos par Strazdiņu uzvaru vakardienas finālā. Tu jau zini, par ko es runāju, Kaspars. Šādi jautā. Nu ja, zinu gan. Edvards Strazdiņš un Kūras Lāčplēs ar dziesmu Bez tevis nav nekā ieguva pirmo vietu Latvijas sirds dziesmās. Nu, tā tas bija. Tad ir jautājums, vai jūs varat uzspēlēt grupas 100. Debijas dziesmu, netici tam, Dzintars vaicā. Nu, šodien Modrs Kaiskauns, 100. Debijas dalībnieks, svin 60 gadu jubilēju un līdz ar to Latvijas Radio 2 Vilnī visas dienas garumā ik pa laikam atskaņosim 100. Debijas dziesmas. Iepriekšējā stundā sen jau viss jau skanēja. Paldies par skaistajām dziesmām. Vēl nevar atgūties pēc skaistā sirds dziesmu fināla. Cik tas bija brīnišķīgi. Paldies par visu, ko dariet, lai veiksmīga diena Astrīde no Rīgas. Nu, varbūt par šo pasākumu arī jums ir savus vērtējums. Tad vēl varat paspēt uzrakstīt 29 31 22 22.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Kas notiek?
1: Nu, šī jaunā diena jau ieskrējusies 14. jūnijas svētdiena. 9:50 minūtes, kas vēl mums te skrējas, ir jūsu ziņas. Labrīt, sirdziesmu pasākums bija ļoti jauks, emocijas uz pilnu banku. Mīnus mazliet pie runas mikrofoniem, bet tas ir sīkums. Lai jauka diena, Alda, Ķengaragā. Paldies par ziņu. Kas dziedāja pirms ziņām? Nu, tā bija Antra Stafecka un dziesmas nosaukums Alkas. Bieži skan šobrīd Latvijas Radio 2 Vilnī arī starp citu piedalās muzikālajā bankā. Varat balsot par šo dziesmu. Visu nakti līņāja, patreiz saulīte silda. Jauku dienu visiem klausītājiem no Adulienas Mirtas. Nu, tad te jau ir pieteikums nākamajai stundai, kad izvēlēsies rīta dziesmu. Labi, nu tad tikmēr atgādināšu, kādi vārdi būtu šodien sveicam. To ir gana daudz, varbūt, lai neaizmirstu kādu. Saiva, tādas reģistrētas 214, arī jāsveic ir Saivis, to gan tik 15. Santis svinvārda dienu, 115 reģistrēti, Sentis, to 50 un arī Tijas gaida sveicienu vārdu dienā reģistrētas 189. Nu ko, divas dziesmas, pērkona pinums, tās būs māsas dimantas, tad Liepavots vēstuli uz Latviju, apaļā stunda būs klāt. Tā jau mums 10. Rīta stunda, tad ierasti ziņas un pēc tām tad vesela stunda, ko mums kopā darboties. Tādēļ, nu, atgādina arī ziņu numuru 29312222, tas noteikti nodrēs.

0: saziņām 10. studijā Ķirts Auzāns. Šodien apret 85 gadi kopš traģiskās 41. Gada masu deportācijas, kad no Latvijas izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstoši iedzīvotāji, arī bērnus. Daļu izsūtītu arestei nogādā ieslodzījuma vietās, pārējos nometināja Sibīrijā un Kazahstānā, no kurienes daudzi nekad neatgriezās. Pieminot komunistiskā genocīda upurus, šodien daudz vietu Latvijā norisināsies atceres brīži un piemiņas koncerti. Arī Rēzeknē notiks dievkalpojums, ziedu nolikšana piemiņas vietās un atceres brīži. Latgales kultūrvēstures muzejā pulksten 13. Paredzēta tikšanās ar represētajiem un muzeja vēsturnieki dalīsies pieredzē par deportēto dzīves stāstu pētījumiem. Turpina muzeja direktors vietinieca zinātniskajā darbā Renāte Niģiporčika.
1: Iepazīstināt, kā vēstures liecības, kuras būtībā viņu ģimenes, viņi savus stāstus uztic mums, kā mēs tos dokumentējam, kā tie tiek atspoguļoti digitālajā bibliotēkā un kā tie tiek pētīti. Un šogad mums ir ļoti laba pieredze sadarbībā ar vienu no ģimenēm, kas uzticēja savu stāstu un materiālu kopu nodeva 300 dažādas liecības, kas ir fotogrāfijas, dokumenti un priekšmeti. Muzejas mantojuma iestāde, kura dokumentē, pēta un saglabā nākamajām paaudzēm, tādā veidā aicinot arī citas ģimenes uzticēt mums savus stāstus un savas liecības, kas korekti tiks saglabātas nākamajām paaudzēm.
0: Rīgā pirmais komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums notiek šobrīd pie dzelzceļa stacijas Šķirotava. Vēlāk pulksten 11. Piemiņas pasākums norisināsies pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla Vēstures taktīla. Latviešu strēlnieku laukumā uz liela formāta ekrāna visas dienas garumā translēs 41. Gada 14. Jūnijā deportēto videoliecības no Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 98 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai citādi neutralizējuši 91 dronu. Fiksēti 7 triecien dronu trāpījumi 6 vietās, arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 4 vietās, tā norādīja Ukrainas gaisa spēki. Šodien plānots parakstīt līgumu ar Irānu par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Tā vakar apgalvoja ASV prezidents Donalds Trumps. Arī saruna galvenā starpniece Pakistāna vakar paziņoja, ka ASV un Irānas vienošanās par kara izbeigšanu visticamāk tiks parakstīta tuvākās diennakts laikā. Irāna gan nebija tik optimistiska. Irānas ārlietu ministrijas pārstāvs Esmēls Bagē

0: paziņoja, ka vienošanos varētu parakstīt tuvākajās dienās, bet ne svētdien. Šveicē šodien referendums par pretrunīgi vērtētu priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Šveicē imigrācijas dēļ iedzīvotāju skaits strauji pieaudzis. 2000. Gadā tur pastāvīgi dzīvoja 7,1 miljonus cilvēku, pašlaik 9,1 miljonus. Šveicas galēja labajā tautas partija uzskata, ka iedzīvotāju skaits tuvojas kritiskai robežai, tāpēc savāca 100 tūkstoši pilsoņu parakstu, lai izsludinātu referendumu par to, vai ierobežot Šveicas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Varakstās Tuldis Ķezbers.
1: Iniciatīva paredz, ka Šveices valdībai un parlamentam būtu jāierobežo iedzīvotāju skaita pieaugums gadījumā, ja valsts iedzīvotāju skaits līdz 2050. Gadam pārsniegs 9,5 miljonus. Tādā gadījumā būtu jāsamazina uzņemto patvēruma meklētāju skaits, kā arī tiktu ierobežota ģimeņu apvienošana. Ja valsts iedzīvotāju skaits sasniegtu 10 miljonus, tad valdībai būtu jāveic papildu pasākumi. Tostarp jāpārtrauc nolīgums ar Eiropas Savienību par personu brīvu pārvietošanos.
0: Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iniciatīvas atbalstītāju un pretinieku skaits ir līdzīgs, tādēļ rezultātu grūti prognozēt. Pagājušajā nedēļā publicētā aptaujā 52% respondentu atbildēja, ka viņi referendumā balsos pret Šveices iedzīvotāju skaita ierobežošanu, 47% teica, ka atbalstīs iniciatīvu, bet 1% aptaujā to vēl nebija izlēmuši. Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 13 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņains laiks dažviet skaidrosies, palaikam arī lietus, vietām pērkona negais. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 18 grādi. Arī Rīgā brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negais un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
2: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Tas ar cerību, ka esat veiksmīgi tikuši galā ar visiem rīta izaicinājumiem. Atraduši otro zeķi, uzvārījuši kafiju, bērnus pabarojuši un pieņēmuši faktu, ka svētdien jau drīz būs pusē. Tuvojas rīta dziesmas spēle, tāpēc ir īstais brīdis pārskatīt savu muzikālo sarakstu un izdomāt, kura dziesma šodien būtu pelnījusi skanēt visā Latvijā. Un, ja jau ir padomā kāda laba, pierakstiet numuru 293-1-222 noteikti noderēs. Uz stundas galu būs arī neliela pastaiga pa senās preses lappusēm. Reizēm tur atrodam tik pārsteidzošas ziņas. Nu, rodas pat aizdomas pirms 100 gadiem bija daudz interesantāk nekā varam iedomāties. Bet šodien, 14. jūnijas svētdiena, 10:09, studijā Edgars.

0: Ivo Fomins bez liekiem vārdiem varat balsot.
1: Rīta dziesmu spēlē.
0: Nu tad, vai visi gatavi? Laiks sākt savas muzikālās gaumas izrādīšanu, jeb rīta dziesmas spēli. Uzdevums ir vienkāršs. Atceramies un padomājam par dziesmu, kura šim rītam piestāvētu vislabāk. Kad izvēle izdarīta, atkal liekam strādāt smadzenēm un atceramies precīzu dziesmas un izpildītāju nosaukumu. Un tad strādā pirksti, jo sūtām ziņu uz numuru 2931 2222.

Var pievienot arī dažus vārdus par savu izvēli. Mums vienmēr ir interesanti uzzināt, kas slēpjas aiz katras muzikālās idejas. Nu, mēs tās lasīsim, tad izvēlēsimies trīs kandidātes, atskaņosim fragmentus un kopīgi noskaidrosim, balsojot, kura dziesma kļūs par šī rīta uzvarētāju. Nu, tas pats galvenais jau laikam ir tas numurs, tādēļ vēlreiz 293122. Tagad varam sākt.

Šodien 60-gada jubileju svin komponists, dziedātājs, mūzikas producents un DJs, kādreiz populārās deju mūzikas grupas simtā debija dalībnieks, bet šobrīd popgrupas gaisā mūziķis Modris Skaistkalns. Modri, skaistu dienu tev novēl Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:34 un spēle turpinās ar jūsu ieteikumu pētīšanu. Labrīt šajā lietainajā vasaras dienā ļoti vēlētos dzirdēt Santas Kasparsones dziesmiņu Ziedu, kur pēs vasara, lai jauka diena no Danutes. Danute vēlu cēlusies, jo pirms 8 šī dziesma skanēja šorīt. Saules krasts vienmēr tu. Labrīt, ir tāds svētku gaidīšanas laiks. Visi gatavojas Jāņa svinībām, rotās mājas un pagalmus. Svētku sajūtu uzbur arī mūzika. Tāpēc šodien vēlētos balsojumam piedāvāt dziesmu Rūtoj Lanas Frančeskas izpildījumā, lai rosīgi svētdiena visiem no Irēnas. Pats vakar divreiz liku dienas gaitā. Bieži skan šī dziesma jau tagad. Jau salasīju pirmās meža zemenes vasaras smarža man uz galda. Gribas dzirdēt eolikas zemeņa lauks. Tā ir īsta vasaras dziesma. Dziesma Bagāts koks izpilda Piemares Kurši un Horens. Gribētos dzirdēt ēterā, jo šķiet, ka dziesma nogolusi Latvijas Rādio 2 fonoteikas viss tālākajos plauktos. Ēriks raksta un tā ir nolēmis. Taisnība vien būs. Skatījos, ka šī jaunā dziesma pagājušā gadā gan skanēja bieži, bet pēdējo reizi augusta beigās. Un viss. Imants Zaķis dziesmotā nakts, no kura vēl skaistāku dziesmu atbilstošu noskaņu pirms jaukākajiem svētkiem. Aivars, Latvijas Rādio 2 fans. Paldies par ieteikumu. Aha, tur ir tas pats. Tad šodien pieminēsim 1941. Gada deportācijas, lai viņu piemiņai izskan Sibīrijas tango Aleksandra Petersona, kas ir Ingu stēvs izpildījumā. Jāņu Zāles, Māris Blāze, jauku dienu vēlot Andris Kuldīgā. Sveicieni no saulainās Itālijas, Ilmārs Dzenis, vēstule no Sorento būtu pa pirmo. Skaidrs, kāpēc tā. Liepājs brāļi, viss norims, tā tam ir jābūt pārliecināta Gita. Cilvēks aiziet, bet dziesmas un darbi paliek un priecina mūs vēl ilgi. Gribētu dzirdēt dziesmu Es esmu tik bagāts, Paula Butkeviča izpildītu. Labs rīts, šodienai noskaņojums uz Hameljonu nakti. Lai gaiša šodien ikvienam no Sigitas, gribētu dzirdēt kapeli Jūlijas, jo tagad sāk ziedēt rudzupuķes Mirta no Adulienas, garām gājēja izpildīgus Petersons, Edgars Zveja Silovas valsis vasara pašā plaukumā, strēlniece vienkārši feina dziesma. Līgo Latviju, nu var teikt, Jāņa un Līgo jau klauvē pie durvīm, gribas dzirdēt Līgo dziesmas, Ingrīda raksta, nu kā tad nedzirdēt, nu ārvien biežāk skan Latvijas Rādio 2 Vilnī, starp citu, ja jums ir lietotne telefonā vai arī iespēja palūkoties internetā mūsu mājas lapā, Līgo muciņas ir sākušas skanēt, tad tur jau šobrīd no rīta līdz vakaram tās jautrās. Ievakarēvicas Jasmīn Koksē dziesma rāma kā svētdienas rīts un Jasmīn zieda laiks. Dziesma piemērota gan dabā esot, gan arī istabā atpūšoties. Viktors Tilčiks tā ir mīlestība, Imants Zaķis dziesmotā nakts. Tas jau arī bija. Paldies visiem par ieteikumiem. Nu tad tagad tās trīs, kurus esmu izvēlējies. Noklausīsimies fragmentus, padomāsim, pēc tam balsosim. Pauls Butkevičs, Es esmu bagāts.

0: No ceru, ka man ir iznācis izvēlēties jaukas dziesmas. Tagad balsojuma numurs. Tas gan ir tas pats 2931-2222, bet ja nu tomēr bijāt piemirsuši. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru. Pirmā pagaidām Pauls Butkevičs, es esmu bagāts. Otrā Liepājas brāļi, viss norims. Trešā Jūrkanta Jāņu zālēs. Kamēr balsosiet, skanēs divas dziesmas. Tās būs 6 minūtes 48 sekundes un tad būs arī laiks klausīties rīta dziesmu.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10.46. Rīta dziesma ir izvēlēta. Saskaitīju 51 balsi un visu izsaka saņemtā ziņa. Cik burvīgas dziesmas, ideālas, grūti izvēlēties. Tā arī izskatījās, ka jums bija grūti atgādināt, balsojām mēs par Paula Butkeviča dziesmu Es esmu bagāts, par Liepājas brāļiem Viss norims un arī par Jūrkanti Jāņu zālēs. Bet kā jau tas ierasts, atskaņosim tikai vienu to, kurai tika visvairāk balsis un šajā rītā. Tā ir Paula Butkeviča dziesma Es esmu bagāts.
0: Rīta

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: 10. gandrīz jau 54 minūtēs steidzam nu izlasīt 1937. Gada laikrakstu jaunākās ziņas. Jo interesants raksts ar nosaukumu Jauna satiksmes līnija Rīga-Stokholma. Uzņēmīgais Igaunijas kuģi īpašnieks Sergo atklāja jaunu pasažieru satiksmes kuģniecības līniju starp Rīgu un Stokholmu. Līniju apkalpos neliels, bet glīts tikko pārbūvēts un uzposts tvaikonis Ruhno, kas svētdien kapteiņa Naira vadībā pirmo reizi ieradās Rīgā. Šovakar pulksten 8:00 tas no Rīgas dodas pirmā braucienā. Pastāvīgais maršruts iet gar Igaunijas kūrvietām Pjarnu, Kujvastu un Hapsalu Stokholmu, kur ieradīsies trešdien zānas rītos. Atpakaļ no Stokholmas kuģis atties ceturtdienās pulksten 2:00 pēcpusdienā un Rīgā ieradīsies sestdienu rītos. Braukšanas maksa noteikta visam maršrutam turp un atpakaļ. Pirmajā klasē 75 lati. Otrajā 52 vai 50, trešajā klasē 40 latu. Kuģis sevišķi ieteicams turistiem, jo pār uzturēšanās laiku ostās pasažieri var dzīvot uz kuģā. Braucienus Rīgā kārto James Searing un Co. Nu, tā bija toreiz, jo to atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā Periodika LV. Nu ko, tālāk Vilnī arī skanīgi. 11. ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds. No 12. ienasti Normunds Ezošs. Tāpat ierasti šajā laikā Edgars no jums atvadās. Lai visiem labi!

0: par ziņā 11. studijā Ķerts Auzāns. Šodien aprit 85 gadi kopš traģiskās 41. Gada masu deportācijas, kad padomju režīms no Latvijas uz Sibīriju un citām padomju savienības vietām izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstoši iedzīvotāji, arī bērnus. Daudz no izsūtījuma nekad neatgriezās. Pieminot komunistiskā genocīda upurus, šodien daudz vietu Latvijā norisinās atceres brīži un piemiņas koncerti. Rīgā pirmais pasākums šorīt bija pie dzelzceļa stacijas Šķirotava. Šobrīd piemiņas pasākums sākas pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla vēstures taktīla. Latviešu strēlnieku laukumā uz liela formāta ekrāna visas dienas garumā translēs 41. Gada 14. Jūnijā deportēto video liecības no Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 98 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai citādi neitralizējuši 91 dronu. Fiksēti 7 triecien dronu trāpījumi 6 vietās, arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 4 vietās, tā norādīja gaisa spēki. Bet Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbrukuši vairākiem Krievijas reģioniem, par triecien draudiem ziņoja Belgorods, Orlas, Voroņežs, Tūlas, Lipeckas, Kostrumas, Penzas un Jaroslavļas reģionu varas iestādes. Lielbritānijas bruņoties spēki šorīt Lamanšā pārtvēra Krievijas ēnu flotes kuģi, tā paziņoja Britu premjers Kīrs Starmers. Jūras kājnieku un tiesības sargājušo iestāžu darbinieki no Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras 6 stundas ilgas operācijas laikā uzkāpuši uz sankcijām pakļautā naftas tankuģa. Tā bija pirmā šāda veida Lielbritānijas vadīta operācija. Polija gatavo infrastruktūru un finansiālos resursus, lai nodrošinātu papildu ASV karavīru izvietošanu valstī. Tā vakar paziņoja Polijas premjers Donalds Tusks. Sīkāk par vietām, kur izvietot ASV karavīrus, arī infrastruktūru un finansējumu atvēlēšanu, plānots runāt valdības Nacionālās drošības komitejas sēdē otrdien. Premjers Tusks cer, ka prezidents Karols Navrotskis, kurš ielūgts uz Baltānām saimnieku Donalda Trumpa dzimšanas dienas svinībām Vašingtonā, atgādinās viņam par savulaik solīto palielināt ASV karaspēka klātbūtni Polijā.
1: Mēs ļoti vēlamies, lai Polija būtu konkrēti un precīzi gatava paziņojumam, ko dzirdēsim no prezidenta Trumpa. Es ceru, ka prezidents Navrotskis atradīs iespēju. Šis brīdis ir dzimšanas diena. Būs pasākumi, cīņas, boks, UFC, tāpēc es nezinu, vai viņam būs iespēja, bet ja būs, es ceru, ka viņš atgādinās prezidentam Trumpam par šo solījumu. Mēs, valdība šeit Polijā, gatavojam vislabākos apstākļus, lai šo solījumu īstenotu.
0: ASV prezidentam Donaldam Trumpam šodien 80. Dzimšanas dienu, to viņš atzīmēs cits starpā rīkojot arī vērienīgu jauktās cīņas mākslas šovu zālienā pie Baltānam. Latvijā sācies peoniju ziedēšanas laiks. Šajās brīvdienās durvis apmeklētājiem var arī kolekciju dārs Silazaru peonijas Valmieras novada Kocēnos. Apmeklētājiem dārs ir atvērts no peoniju līdz pat hortenziju ziedēšanai. Turpina Silas

0: Zaru peoniju saimniece Sandra Mikuļinoka.
1: Mums vajadzētu būt vairāk par 1000 peonijām. Šķirnes, krūmi ir vairāk, krūmi kaut kur pār pa 1200.
2: Nu, ja mums būs 5. gads, kad mēs atveram dārzu, mums gribas dalīties ar prieku. Mums ir prieks, ka cilvēkiem patīk un cilvēkiem patīk šeit. Ja, tas ir prieks pret prieku. Nu, tās nav izmēram vērtība kaut kādā naudā, vai kas tās emocijas vienkārši jājūt. Ja. Laipni aicināt no 11. Līdz vēlam vakaram. Aicinam arī jauno pārsi, kam vajag fotosesijas vai kāzās vienkārši pabaudīt. Peonija mīlestības puķa, tā kā tā ir ļoti piemērota.
0: Bet Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Portugālē. Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas trešajā spēlē tiksies ar Mainiekiem. Savukārt Latvijas sieviešu valsts vienība Ļubļanā spēlēs ar Slovenijas volejbolistēm. Latvijas volejbolisti spēle sāks 6:30 vakarā pēc Latvijas laika, volejbolistes pusstundu agrāk. Izskanā ziņas 11. Rīgā 13 grādi šobrīd, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažviet skaidrojas, palaikam arī lietus un vietām pērko negaiss. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, 13 līdz 18 grādi gaidāmi.
3: Latvijas Radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti arī šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Ar jums kopā Magnus Seriņš.
1: Mani sauc Inese Krēcberga. Labrīt, labdien visiem šajā saulgriežu mistiskajā laikā.
0: Jā, jā, to es saulgriežu un saulgriežu, kā mēs labi zinām, latviešiem vienmēr ir bijis īpašs laiks. Tas ir brīdis, kad daba ir spēka pilna un robežas starp redzamo un neredzamo šķiet trauslāka nekā ikdienā.
1: Mūsu senči vēroja kokus, putnus, mājdzīvniekus, meklējot zīmes, kas palīdzētu saprast pasauli.
0: Vai dzīvnieki sajūt to, ko cilvēks neredz? Vai viņi uztver zemes āderis, enerģijas laukus un pārmaiņas dabā? Un ko par to saka gan senču gudrība, gan mūsdienu novērojumi?
1: Pie mums šodien studijā viesis, rīksnieks un baltu ritu vadītājs Māris Zvaunis. Labdien, Māri!
2: Labdien!
3: Ķepa uz sirds diskutē.
1: Varbūt, Māri, uzreiz varam iezīmēt, kurš tad īsti ir tas saulgriežu laiks un kā mums tas būtu jāuztver, kuras ir tās īstās, tās spēcīgās
2: saulgriežu, dienas. Saulgrieži mums ir saulgriežu, ja saules punktu, ekvinokciju punkti ir 4 gadā. Tātad ziemas saulgrieži no 19. līdz 21. decembrim. Pavasara māra, 19. 20. marts, jeb lielā diena. Un vasaras saulgrieži, 19. 21. jūnijas. Un rudens saulgrieži, jeb rudenāji, jeb apkūlības, 22. septembris. Nu, lūk, un sekojot visam šim gadu ritam cauri, mūsu tauta vienmēr šos svētkus ir svinējusi. Jo mēs esam saules tauta, mēs ejam pa saules ceļu. Un tas, kad mēs tagad esam spiest lietot mēnesi kalendāru, nebūt nenozīmē, ka mēs esam palikuši pa nakti cilvēkiem. Mēs vienalga esam saules tauta. Un spēcīgākās dienas vasaras saulgriežos ir no 19. Līdz 21. jūnijam.
0: Runājot par saulgriežiem un cilvēkiem dabā, jo Ķepa uz sirds lielā mērā ir raidījums par dabu, par to, kas mums ir apkārt, konkrēti, mēs varbūt par mājdzīvniekiem biežāk runājam, bet nu, mistiskajā šajā te laikā starp saulgriežiem, starp šim te mijām, vai ir, un ja ir, tad kādas radības vai kukaiņas, kurus mēs sastopam saulgriežos, kas būtu nu, uzskatām par īpašu labu zīmi, ja mēs tos savā ceļā satiekam, vai tāda vispār ir?
2: Nu, ja mēs atgriežamies pie vārda mājdzīvnieki, neviens mājdzīvnieks nav cēlies ne no kurienes, bet no dabas. Visi ir nākuši no kādas dzīvnieku piejaucēšanas, pieradināšanas un kalpošanas cilvēkam.
0: Bet tieši saulgriežu laikā, ja mēs esam dabā un sastopam kādu no dzīvniekiem, kukaiņiem, no dabas radībām.
1: Nu, īpaša zīme. Ziniet, kā vasarā skatās tauriņam kādā krāsā spārni, tāda būs vasara, varbūt ir kaut kāda īpaša dzīvā radība, kuru laba zīme redzēt.
2: Nu, redzēt noteikti pirmkārt dzirdēt, ja? Dzirdēt no rīta saulgriežu rītā dzērvi trompetes, kad viņas sveic jau savus mazos putnēnus, kas jau ir izbāzuši knābīši sārā mamām zem vēderiem. Ja? Tas jau ir fantastiski. Un ja jūs atrodaties dabā kādā nepiejaucētā vietā, tādā, kas nav cilvēku ļoti tajā brīdī piepildīta, un jūs dzirdat šo te rīta vai vakara pamošanās vai gulētiešanas kori, jeb kakofoniju, tad nu, tas ir Rīgas simfoniskais orķestrs.
1: Bet otrādi, vai nu, ir kādi kukaiņi dzīvnieki vai dabas zīmes, kas, nu labi, būsim par to dzīvo dabu, kas signalizē, ka, piemēram, tajā vietā ir kaut kāda nu, nelīdzsvarota varbūt enerģija?
2: Nu, līdzsvarotās enerģijas mums signalizē praktiski visa daba. Jo neviens putns un neviens dzīvnieks neiekārto savas mītnes vietas, jeb alas vai ligzdas tādās vietās, kas ir enerģētiski vājas.
1: Paga, kāpēc saka, piemēram, nav labi celt māju, kur odzes nāk?
2: Nē, nu, odzes nebūtu nav nekas slikts, ja? Paklausieties skaisto dziesmu ar mūsu par odžu acīm no mēža nākošā.
1: Ja? Tāda dziesma.
2: Nav dabā nekas nav lieks un dabā nekas nav slikts. Viss ir atkarīgs no attieksmes. kā tu izturies pret šo te radību, pret odzi, zelti, ezi, skudru. Ja, un ja tu nevienu netraucē un viņam nedari pāri, tad tu, nu, ir Indijā ciemats, kur cilvēki dzīvo ar kobrām kopā. Un nu, guļ ar kobrām kopā gultā. Un viņi neaiztiek tās kobras, un kobras neaiztiek viņus. Es neatceros tā ciemata nosaukumu, bet tā, tas ir reāls fakts. Un ja tu nedari pāri nevienai dzīvai radībai no skudras līdz sunim, tev viņš arī nekad nedarīs pāri. Bet atliek tev izrādīt kaut kādu naidīgumu, agresiju vai neiecietību un kaut ko un dzīvā dabai reaģēs.
0: Marijus, esat bijis daudzās mājās, kā rīksnieks, piemēram. Neslēpšu, pie manis arī reiz bijāt ciemos, viss kārtībā. Vai ir gadījies, ka dzīvnieks jums, piemēram, pats parāda vietu, kuru vēlāk atzīstat par spēcīgu vai enerģētiski spēcīgu punktu?
2: Nu, protams, kaķi uzrāda ūdensādērs, ja, jo kaķi ir šīs te enerģijas transformatori un reizē arī mūsu glābēji lielā mērā, jo kaķi spēja transformēt mīnus enerģijas, jeb negatīvās enerģijas vismaz uz nulu vai uz pozitīvajām. Un tātad, ja jums ir mājās pāris kaķa bērni vai kaķēni vai kaķenes, Tad jūs varat droši paļauties uz to, ka jums ir lielā mērā jūsu dabiskā vide, kurā jūs atrodaties, līdzsvarot.
1: Bet piemēram, ja cilvēks grib, nu, lai gultā pie viņa nāk kaķis, bet tas kaķis īsti negrib nākt gultā, tā jau ir laba ziņa, jo tas nozīmē,
2: jā,
1: ka cilvēks guļ labā vietā, ja?
2: Un ir vesels. Jo tikko viņam būs kaut kāda vaina, neatkarīgi no āderes, neatkarīgi no tā, ka, kur saimnieks gulēs, ja viņam būs kāda liga piemetusies, vai viņš būs kādu celīti izmežījis, vai viņam būs bijis kaut kādas problēmas ar aritmiju vai kaut kas tāds, viņa kaķis momentāli ieradīsies viņu glābt. Ir bezgalda daudz šo stāstu, kur kaķis aiziet pat pirms saimnieka aizsaulē viņu glābdams.
1: Nu, re, kā mums pilnīgi saruna kļūst ar vienu spraigāka. Turpināsim pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
4: No ūdeņa rakstu nevar rakstīt.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Šī ir Latvijas Radio 2 pārraide, raidījums Ķepavs sirds. Ar jums kopā Magnus Eriņš un Inese Kreitsberga. Un pie mums šodien viesos rīksnieks, Baltu ritu vadītājs Māris Zvaunis. Un mēs runājam par saulgriežiem un par to, vai dzīvnieks sajūta to, ko cilvēks neredz. Lūk tā.
2: Bet re, kā uzreiz jautājums, mēs jau sākām runāt par to, ka jūs redzat tās daudzās mājas, kurās jūs nākat palīdzēt. Bet kad jūs ierodaties nu, jaunā vietā, jaunā īpašumā, kam jūs pievēršat uzmanību vispirms cilvēki? Mājai vai dzīvnieku uzvedībai? Kas jums ir tie, no tie punktiņi?
3: Nu, es pat neteiktu punktiņi. Es ar savu praksi esmu uztrenējis sevi tā, ka es redzu fonu. Dejeb kam? Cilvēkam, dzīvniekam, mājai, grūnsgabalam, kokam. Un pirmais, ko es daru, ierodoties vai kādā mājā, Vai zemes gabalā, vai kaut kur dabā, vienkārši es pieveru acis un redzu šo te varavīksneni. Viņa man ir no tādas oranžas dzeltenīgas līdz tumšu pelēkai. Un, ja šis objekts, vienalga kurš no nosauktajiem, atrodās tajā zonā, kas ir oranžas dzeltenā līdz sarkanai, līdz violētai, ja, tad viss ir ok. Tad tādā objektā ir vērts ierasties, strādāt un palīdzēt. Ja objekts, jebkurš no nosauktajiem, ir pelēkajā zonā vai tumši pelēkajā zonā, tad es mēģinu atrast 101 variantu, lai es tur būtu pēdējo reizi vai runātu ar šo cilvēku pēdējo reizi vai ar to vietu izskatītu pēdējo reizi.
2: Bet ar ko draud cilvēkiem tas, ja viņi ilgstoši dzīvo tajā vietā, kas nu ir nepiemērot vai enerģētiski nepiemērot? Ir jau tāds cilvēki, kas tam netic, viņi uzskata,
3: jā,
2: tas vienkārši muļķības.
3: Jā, ir bezgal daudz tādu cilvēku, un tad viņi nonāk līdz 2 litra aliņiem pie televizora, un tur arī beidzās viņa dzīve. Jebkura šāda negatīva vieta vai enerģētiski vāja vieta vai pat enerģētiska bedre rada jebkura cilvēka pavājinājuma punkta sponsorēšana. Ja cilvēkam ir kaut kāda veselības vaina, ja cilvēkam ir kaut kāda tieksme uz alkoholu, ja cilvēkam ir kaut kāda tieksme uz strīdēšanos un škandalēšanos, tad tas tiek pastiprināts šādās vietās.
1: Turpinot tālāk par telpām, par mājām, ieliekot šajā vienādojumā arī mūsu mājdzīvnieks, un, piemēram, suns vai kaķis pēkšņi sāk regulāri skatīties vienā punktā telpā. Māri, kā jūs to skaidrot? Dzīvnieka maņas vai cilvēka iztēle? Varbūt ir vēl kāds trešais atbildžmodis.
3: Tātad ir

0: Divi dzīvnieki, kas redz paralēlās pasaules, tie ir kaķi un zirgi. Ir ticējums, ka, ja tu nopircis, esi, nu ne tu, bet kāds ir nopircis lietotu māju, kur ir bijuši jau cilvēki, un viņā jādodās iekšā no jauna dzīvot, tad pirmā mājā laiž iekšā kaķi. Un ja kaķis sāk uzvesties neadekvāti, vai tur sāk ņaudēt, vai šņākt, vai kaut ko tādu, tad jūs varat būt dziļi pārliecināti, ka tur vēl klejo kādas dvēseles, kas no turienes no devušās prom, no kurām ir vainu jātiek vaļā vai jāmet mierst tai vietai. Un to kaķis lieliski parāda. Un otrs dzīvnieks ir zirgs. Zirgu arī nevar piemānīt. Nekāds zirgs arī redz paralēlās pasaules un perfekti jūt, kurš ir labvēlīgs cilvēks viņam, kurš ne un kurš jānomet no segliem, kuru var izjādināt tā mierīgi un smuki.
1: Bet runājot, es vēl par to bišķi fascinētu, par to, ka cilvēki dzīvo nepiemērotās mājās, ir, bet varbūt to var pateikt arī ir mājas, kurās tie dzīvnieki nevēlas uzturēties, tā
0: arī
1: nevar būt.
0: Dzīvnieki ir tādas mājas, kur aiziet suņi, piemēram, ja?
2: Aiziet tā kā mūžībā vai muk?
0: Nē, aiziet prom.
2: Muk prom tādā?
0: Muk prom no tām mājām. Jā. Aiziet viens, aiziet otrs, jā, aiziet trešais, un viņiem tur nav nu, piemērota vide. Un arī attieksme droši vien nav piemērota. Bet katrā ziņā nu, tie visi ir tādi kontrapunkti, kas ir ļoti jāņem vērā, jo dzīvnieki ir tie, kas perfektāk jūt. Jūs nekad neiemānīsiet nevienu suni tādā būdā, kas būs nolikt uz ūdens āderu krustiem. Viņš gulēs blakus, viņš gulēs sniegā, viņš gulēs aiz stūra, bet tikai ne tai būdā, kas būs nolikt uz ūdens āderu krustu.
1: Bet ir taču tādi arī dzīvnieki, kuri papildina to enerģētiku. Nu, piemēram, hindu reliģijā ļoti svēts dzīvnieks ir pāvs, un tāpēc viņiem pāvi bieži staigā pa sētu, jo viņi it kā absorbē to negatīvo enerģiju. Nu, tāds viņiem ticējums. Latviešiem nav tāds dzīvnieks.
2: Zeltis.
1: Kas staigā,
2: jo... Pirmais, kas man nāk prātā, ir zeltis.
0: Jā, tā ir Magnus. Nu, zeltis tas... absorbē. Zeltis kādreiz bija kaķu vietā mājās. Ja zelti turēja zem klētiņā, nolika viņam pieniņu vakarā, svaig izslaukt.
2: Un otrs, ko es esmu dzirdējis, ir zirnekļi.
0: Nu, zirnekļi tāda nullīta vairāk. Es teiktu, tie...
2: Ir sevišķi no rīta tik... rādas zirneklīt ļoti labi, tad viss kārtībā.
0: Jā. Nē, nu, jā, un ir arī daudz ticējumu par zirneklīti, ka, ja tu nostīsi zirneklīti, tu līdz būs lietus klāt, jā, bet tas nenozīmē, ka tikko ir sausuma periods jāsit visi zirnekļi, jā.
1: Bet, nu jā, bet tu to zalkti nevari piespiest uzturēties tajā mājā, lai viņš tev enerģētiski tīra, tad jautājums, vai jā. Ir kaut kāds mājadzīvnieks, kur tu vari turēt?
0: Neko nevajag piespiest, Inēs.
1: Nē, nu kā, piemēram, vistas turēt, vistas staigā, piemēram, pa teritoriju. Varbūt jā. Ir kāds tāds dzīvnieks vai putnas, kuru turotu, principā...
0: Nu, viņiem jau hinduistiem jau ir vēl otrs varenais lops govs, jā.
1: Nu, svētais govs, svētais teliņš.
0: Kur gribi dari, ko gribi, jā, viņai ir galvenais ceļš un priekšroka, un viņa ir apgulties ielas vidu, un viņa neaiztiks, jā. Tā kā, nu, ir ļoti liela, es domāju, ka ļoti liela saistība ir ar to, ko tas dzīvnieks spēja palīdzēt cilvēkam. Ja tā govs dod pieniņu un vēl tur kādu gaļas kanci no viņas kādreiz dabūna, ja, tad viņi tiek uzskatīti par nu, ļoti labu un svētu dzīvnieku, es tā domāju.
1: Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: Visur kopā. Ķepus sirds.
1: Šo radiopārēdi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepus.lv arhīva sadaļā.
2: Turpinam mūsu saugriežu laika raidījumu, un šodien mēs runājam par to, vai dzīvnieki sajūt to, ko cilvēks neredz, un vai viņi uztver zemes āderes, enerģijas laukus un pārmaiņas dabā. Un pie mums šodien studijā viesis ir rīksnieks, baltu ritu vadītājs Māris Zvaunis.
1: Māri, tagad iesim dziļumā, samazināsim tos pētāmos objektus. Nu, piemēram, bites, skudras, vardītes vai citi mazie radījumi mēdz iezīmēt vietas, kur Protams. Cilvēkam būtu vērts pievērst uzmanību.
3: Protams, skudras savus pūžņus veido tikai un vienīgi uguns krustos. Lai, un kas ir šīs te pātības pamatā, jo ir vieglāk audzināt bērnus jaunos, ja viņi mazāk ēda, ātrāk auga, ir rātnāk. Tas, tieši tas pats attiecās uz cilvēku bērniem. Ja mēs novietojam savus bērnus pie uguns āderēm, nevirsū, ja, mācīties var uz uguns āderēm.

bet virsūnei atpūsties, gulēt blakus, ja, tad viņi mums paliek tādi tā kā klausīgi skudrulēni. Un dabā jūs nekad neiemānīsiet dzīvnieku

0: tādā žāklī, kas aug nepareizā vietā, kur kokam nav dodošā enerģija.
1: Paga, bet par stārķiem, kur izvēlas mājas, pēc kādiem principiem viņi jūsuprāt tās ligzdas izvēlas?
0: Tā tad tieši tā. Tās mājas, uz kuras ne jau velti stārķi, sauc arī par svēteli. Ja, ja tev uz mājas jumta ir stārķis, tad tu var būt pārliecināts, ka tava māja šķērs uguns āderu, vai viņai ir uguns krust.
1: Bet blakus jau viņus kaut kāda staba to ligzdu uztaisa.
0: Nu, tā tad, ja stabs ir ielikts pareizā vietā, tad attiecīgi tur arī ierodās svētels. Un ir vietas un reģioni, kur to var novērot tā ļoti izteikti. Piemēram, ir šoseja uz Talsiem, nogriežoties no Ventspils ceļa. Stārķi ir diezgan antagoniski. Viņi tā, nu, cenšas, lai kilometra attālumā nebūtu otrs stārķi, ja, kas ēd vārdas un apēd vispār jau viņu barību. Bet lūk, šajā nogriezinī, no, kas ir 3 kilometri garš, ir gandrīz uz katra. Staba ir stāķa ligzda, tas ir 50 metri ligzda, 50 metri ligzda, ja? Un tā līdz Vīcešu osim, pie Vīcešu muižas. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, garšo ceļu iet ārkārtīgi spēcīgi uguns āderi un enerģijas pietiek viņiem visiem. Un arī šī te paaugstinātā Talsu apkārtne ar saviem deņiem pakalniem un saviem purviņiem, ezeriem un vispārējo nodrošina to, ka viņiem visiem pietiek arī barība. Un tātad viņi var uzrādīt šo te vietu, kura ir mājas celtniecībai. Tad, kad nu, bija mums tie laiki, kad vēl deva tur pusgraudniekiem zemi un pušēlniekiem un iedod jaunu zemi, nu nebija viņam tur varbūt ne to līdzekļu, ne tās iespējas, ne to rīksnieku bija tik daudz, tad skatījās, kas notiek dabā. Tur, kur odi veido tādas mākonīšas vakaros, var redzēt tādu kunkulītu un riņķo, ja? Nu, tur var raktāku pilnīgi droši, ja? Tur ir ūdens āderu krusts un tur būs ūdens, ja? Tur, kur svētēls taisīs savu līgstu brīvā dabā, lūdzu, ja to koku izmantos mājas celtniecībā, jūs varat būt pārliecināti, ka mājā būs uguns āderu un būs svētība, kas nāk arī no svēteļa vārda.
1: O, paturpinām, vai dzīvniekiem arī ir savas spēka vietas?
0: Nu, protams, viņi tikai spēka vietas izmanto lielākoties. Ja jūs ejat rudenī ogās vai sēnēs pa mežu, pa kurien jūs staigājat, jūs ejat pa zvēru takām. Ja? Zvēru takas visas mežā ir tikai un vienīgi pa uguns āderēm. Un tāpēc mēs no meža vienmēr iznākam tā kā mazliet pieguruši, bet ļoti piepildīti.
1: Ā, mēs tā kā nejauši esam uztrāpījuši,
0: ja? Mēs nejauši, bet jauši. Mēs ejam pa viņu takām un viņi viņus ir ieminuši, ja? Pilnīgi jauši.
2: Man šeit krīstais brīdis var noskaidrot šādu atbildi uz jautājumu. Kādus signālus no dabas mūsdien cilvēks vairs nemāk nolasīt?
0: Diezgan jau daudz cilvēks vispār ir traku urbanizēts, un ja mēs tā ļoti strikti pieejam, tad ar to, kas mums tiek piedāvāts mūsu pārtikas programmās, veikalos un tā tālāk, ar to cilvēks ir kaut kādā mērā notrulināts, un pie tam ļoti notrulināts ar šiem te drausmīgajiem dzērieniem, ēdieniem, nitro produktiem Un cilvēks ir ļoti zaudējis to, kas viņā ir tas dievišķais, jeb intuīcija.
1: Nu, bet tomēr kādus signālus nemāk vairs nolasīt? Varbūt, teiksim, nu, cilvēki pirms 100 gadiem kaut ko prata labāk diagnosticēt, noteikt, un tagad vairs neredz. Nu, ko
0: nu viennozīmīgi. Nu, pirms šiem daudziem gadiem, ko tu nosauc, ja, cilvēks vienkārši bija spiests to visu iemācīties, saprast, uztvert un izmantot, ja. Tagad mums tas ir lielā mērā noņemts. Cilvēki ļoti urbanizēti ir. Cilvēki vairs nespēja šo te punktu, ko es saku par dievišķo intuīciju, izmanto tādā apjomā, kāda viņiem tā ir dota, jo viņiem tās maņas tiek nokautas.
1: Bet vai tad vienīgais glābiņš, lai tās maņas atgūtu vai saglabātu, nav tomēr tā dzīvošana kopā ar tiem dzīvniekiem? Jo tas jau mūsu piemērs
0: ir...
1: viņi.
0: Noteikti, nu tas taču ir dzīvnieks, gandrīz jebkurš mājdzīvnieks, viņš vairo cilvēkā labestību, mīlestību, līdzietību. Suns, piemēram, nu viņš taču tevi ir atdevis visu, viņš tev dod vienu baltu lielu mīlestību. Kaķis ir mazliet inertāks, bet arī tāds pats ir, tikko tevi ir arhislikti vai kaut kas tev neiet.

0: neizdodas un kaut kādas ir problēmas, viņš to jūt un viņš iet tev palīgā. Reizēm cilvēki to pat neapzinās, bet kaķis ir nu, ārsts, ja? Nu, ir taču dzirdēts stāsts, dzīvo tur kaķu vecene, dzīvo tantuksa 120 vai 150 latu pensiju vai eiro, un viņai nu, 5, 8, 10 kaķīši, ja? Tie nav kaķīši, tie dakteri, ja? Tantuks vakarā apguļās, viens uz plecs, viens uz vēderi, viens uz celīšu, viens uz kājām. Tantuks no rīta lec augšā un skrien uz tirgu pēc reņģītēm.
1: Nu, re, par visu skaisto un jauko pēc neliela brītiņa palieciet kopā ar ķepavu sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mēs turpinām tālāk šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījumu ķepus sirds. Mani sauc Magnus Eriņš, šeit ir arī Ines Kreitsbarga raidījumā, un, protams, pie mums kāds ir viesos šajā reizē. Rīksnieks, Baltu rītu vadītājs Māris Zvaunis, un mēs runājam par dažādām mistiskām un tajā pat laikā ļoti interesantām lietām saistībā ar dzīvnieku pasauli un pārdabisko tieši salgriežu sakarā.
2: Nu, mēs esam ļoti bieži dzirdējuši, ka kaķis jā, izvēlas gulēt tieši uz cilvēka slimās vietas. Nu, to daudz saka, nāk ārsēt un kā. Bet vai jūs esat kaut ko līdzīgi dzirdējis, ka suns kaķis spoguļo sava saimnieka, sava cilvēka slimības? Un kurš tad kuru spoguļo? Tikko es vienu draugu satiku, viņam ir sirds problēma tieši tāda pati kā viņa sunim. Un tad jautājums, no kura, kurš tur kuru sāka pirmais spoguļot?
3: Nu, dzīvnieks iet palīgā. Nu, es jau minēju to, kad ir gadījumi, kad dzīvnieks pat aiziet pirms saimnieka ar tādu vainu, kāda ir saimniekam. Nu, ir jau arī šis te slavenais teiciens, parāda man savu sunu, un es pateikšu, kāds esi tu pats, ja? Suns ļoti spoguļo, un suņa šķirne, un suņa izvēle ļoti spoguļo saimnieku. Jo tās ir nu, ļoti saistītas lietas. Tā kā nav dzīvnieki. Dzīvnieki ir jau tajā intuīcijas pakāpē, kad cilvēks jau izvēlās šo mājdzīvnieku, viņš jau daļai spoguļo sevi.
1: Jā, domājot par mājdzīvniekiem un par to intuitīvo pusi, to, ko mēs reizēm vienkārši uzskatām par pašsaprotamu, vai mājdzīvnieks var kļūt par sava veida sargu konkrētai vietai?
3: Jā, viennozīmīgi.
1: No, kā tas izpaustos?
3: Sunim jau nu sevišķi izteikti, ja? Un ir sevišķi ir suņi, kas savu teritoriju perfekti zina, un viņš nekad neies ārpus savas teritorijas kādam darīt pāri, bet pasaka Dievs kādam ielausties šajā viņa nosacītajā zonējumā, kas ir viņa teritorija un kas ir viņam apsargājamā teritorija. Vai viņš atkal ir kaut kāds ganu suns, viņš uzņemās noteikti atbildību par tur aitu baru vai kaut kādu teritoriju, kur nelaist klāt tur vilkus vai kaut ko. Un tātad viņš pilda šo te sarga funkciju.
2: Nu, bet tas jau it kā suns skaidrs, bet varbūt ir kāds pūtnis, piemēram, es nezinu, ir kāds pūce, piemēram, izvēlas kādu māju, viņi tur regulāri atlaižas, viņi tādā veidā tā kā apsargā. Es tā bišķiņ gribu iet tālāk par to suni, ko visi zin kā mājas sarga.
3: Tātad, jā, skaidrs, Inies. Tātad, ja jūsu mājā vai jūsu klēti vai jūsu kūti lido iekšā ligzdot bezdalīgas, tas nozīmē tikai to, ka tur ir superīga enerģētika. Vai atlido tāpat pūcis, ko tu pieminēji, vai jūpis tur, un piemēram, tā ir vasarnīca, un vasarā jūs viņu apdzīvojat, bet ziemā viņu apdzīvo pūcis. Viņi ir reāli sargātāji un reāli arī šīs labās enerģētikas uzrādītāji.
1: Kas ar vanagiem, kas ar baložiem?
2: Un kas ar sikspārņiem?
3: Nu, visi. Katrā ziņā neviena, kā jau es minēju, neviena dzīvā radība nav virzīta uz to, lai vairotu vai pastiprinātu negācijas. Visas ir virzītas tieši uz to, lai uzlabotu kaut ko, radītu kaut kādu labāku vidi, radītu labāku augšanas vidi, labāku augšanas vidi saviem pēcnācējiem un tā tālāk. No krokodīla līdz kaķim.
2: Paga, mēs tagad nonākam pie tā, ka patiesībā dabā nav neviena dzīva radība pēc Māra domām, kurš tā kā radītu kaut kādu sliktu enerģiju vai sliktu zīmi. Tā es pareizi
3: vai
2: saprotu.
3: Vai kura būtu lieka
2: vai
3: dabā.
2: Kura būtu lieka.
3: Viss ir radīts. Visa šī te skaistā mūsu zaļa zilā lode ir radīta, lai mēs šeit atrastos, izturētos ar lielu pietātu pret visu to, kas viņā ir ielikts iekšā. Un tikai ar vienu mērķi, lai mēs šeit kā homo sapiens varētu uzturēties.
2: Bet sanāk, tad superīgs tāds atzinums, ka patiesībā tie dzīvnieki palīdz mums cilvēkiem sazemēties un atgriezties pie tā dabas ritma. Viņi palīdz mums to dabu sajust. Tas ir patiesībā tie cilvēki, mēs, kam ir mīluļi mājās, kam ir dzīvnieki, mēs esam tā kā nu sveitīti.
3: Pietuvinātāk, jā. Mēs esam vairāk mīlēti no dabas, ja mēs esam turam šos te mājdzīvniekus. Nu, es varu izstāstīt ļoti interesantu gadījumu, nu pat, kas notika šogad mūsu ielā. Mums kaimiņos dzīvības kokā jau vienos gadus mājoja žagatu pāris un vienmēr tur palaida savu nākamo paudzi un viņas tur tusēja visu gadu. Un pagājušajā rudenī tie dzīves koki bija izauguši tik lieli, ka viņi sāk aizēnot kaimiņam logus, un viņš kaut kad rudens pusē pateica, nē, es tos dzīves kokus zāģiešu nost. Un jūs varat ticēt vai nē, šajā pavasarī no tām žagatā nebija ne miņas. Viņas tur ennos gadus liksdoja.
2: Kad dzirdēja, ko plāna?
3: Taisīja visu to, kas viņām bija jādara, un tagad viņu nebija vienkārši. Un viņš nozāģēja tos kokus, un to žagat nebija. Viņas kaut kur tur kaimiņa ielā žadzinās tagad. Bet viņas tur neliksdoja vairāk tajā gadā. Viņas to zināja.
1: Es domāju par mūsdienu pasauli un par mūsdienu cilvēkiem, un diezgan bieži var dzirdēt vārdu sazemēties, izēj ārā ar basām kājām sazemējies un būs baigi labāk un tā tālāk un baigi forši. Bet vai dzīvnieki palīdz cilvēkam sazemēties un atgriezties pie dabas ritma? Ja jā, tad kādā veidā?
3: Nu, tad pieņem šo te antenu. Ja tu nenostājies pats ar basām kājām uz zemes, ja, tad tavs kaķis vai suns to izdara. Ja, un ja tu viņam pieskaries, tu caur viņu sazemējies ar zemi.
0: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
0: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
0: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
2: Marit! Kurš dzīvnieks latviešu tradīcijās jums šķiet vismistiskākais? Kaķis, zirgs, čūska vai varbūt bite, varbūt jums ir savs? Nu tāds, ka tomēr ir tā mistika mazliet nesaprotama, neizskaidrojama.
3: Es domāju, ka krauklis.
2: Esat sastapis?
3: Jā.

0: Es regulāri runājos ar savā kalnā, kur es kopju ar saviem līdzbiedriem.
1: Man ir jautājums, Māri, vai jūs saviem kraukļiem nesat dāvanas?
0: Nē, viņi tāpat nāk. Viņi nāk uz to vietu, kur eju arī es, un es iznāku, kad es aizēju pie viņiem, bet tie nav kraukļi daudzskaitlī. Tas ir viens krauklis, ko es saucu par saimnieku, jā. Un viņam ir īpaša balss tonalitāte, un viņš šeit tad atlido arī tur, kur es kaut kur regulāri esmu citās vietās tajā apgabalā, jā, un pasveicina mani, un es viņu pazīstu. Un krauklis ir, nu, viņš var nodzīvot virs 200 gadiem, jā, un es uzskatu, ka viņš ir tās vietas, ko mēs pašlaik tur ar saviem dombiedriem kopjam. Tas ir Ažukalns Tukuma novadā, kas no tādas pilnīgas, tādas nesakoptas un nesakārtotas vidas tagad ir pārtaps par vienu no jaukākajiem pastaigu un sportošanas vietām Tukuma novadā, un viņš tur ir saimnieks. Un ar viņu ir tā, kad es ierodos kalnā, viņš nenāk tad, kad mēs esam tur vairāk un kopā ar kādiem talkojam vai daram kaut ko tur kalnā. Bet, kad es esmu viens, viņš vienmēr atlido, mums ir vieta, viņam ir savs zars, tas ir metri 10-12 no manis, ja, un mēs parunājam. Nu, tas skan apmēram tā, nu, vai mēs šeit esam visu labi tagad šodien paveikuši, krrr. Vai vajag šeit turpināt attīstīt kalnu, krrr. Tā apmēram.
2: Cik viņam varētu būt gadi, jūsuprāt?
0: Es apmēram testēju kaut kas uz 120. Jo es to varu, man rīkstīt parādi, ja? Koku vecumu, tur dzīvnieku vecumu un tā tālāk. Un es viņu patestēju. Pa priekš paprasot atļauju.
2: Ir kāds, kas teicis nē? Ja?
0: Nu, ja teiks, nu, protams, ka var pateikt nē, jo viņš neatbild krā. Un jautājumam ir jābūt ļoti skaidri pozicionētam, lai tā atbilde ir, nu, jā vai nē. Ja, ja viņš klusē, tad atbilde ir nē. Ja viņš ir krā, tad atbilde ir jā.
1: Māri, tuvojoties raidījuma izskaņai, pāris jautājumu vēl, un tad jau turpināsim iet savus ceļus tālāk. Jautājums tāds, kurš latviešu ticējums par dzīvniekiem jums pašam šķiet vispatiesākais?
0: Nu, es domāju, ka tāda viena nav.
1: Bet tāds, kas jums pašam strādā vislabāk, kas, kur jūs, nezinu, izdzirdat un jums uzreiz, jā, nu... Es neko nemainīju šajā ticē.
2: Nu kā, nu tur kaķis pārskrien cilvēkiem, liekas, tur nelaimi.
0: Nu tas, teiksim, tāds ļoti triviāls un populārs. Jā, zinu autovadītājs, kas sēdina savu blaku sēdētāju ārā un saka pāri, un tad es braukšu, jā, ja kaķis melns pārskrien pār ceļu. Jā.
1: Nu, Japānā savukārt melns kaķis būs uz lielāko veiksmu, lielāko laimi, tāpēc...
2: Vai mēs runājam par latviešu ticējumiem.
0: Guļošu gos, kuru varētu tā izvēlēties kā tādu prioritāru, ja saistībā par dzīvniekiem un arī par cilvēkiem, tad, nu, ja mēs pārfrāzējam teicienu, nedari nekad otram to, ko tu negribētu, lai tev dara, tad tieši to pašu teicienu attiecībā uz jebkuru dzīvo radību. Nedari viņai to, ko tu negribētu, lai tev dara. Un es to ieliktu par tādu moto priekš visas dzīvās dabas un cilvēka attiecību moduļa.
2: Bet, nu labi, tuvojas saulgrieži, tas jau saulgriežu laiks ir. Ja cilvēks gribētu, nu, saulgriežos attīrīt māju, mājas enerģiju, vai dzīvnieku šādā rituālā iesaistīt vai atstāt mierā?
0: Sāksim ar to, ka tomēr galvenais ir cilvēks, ja? Un galvenais ir cilvēka gars un dvēseli. Šie te aspekti ir spēcīgāki un varenāki par jebkuru dzīvnieka izpausmi attīrīšanas procesā vai kādā citā darbībā kopā ar dzīvniekiem. Jo nav radīta uz mūsu planētas spēcīgāka, enerģētiski veiksmīgāka būtne par Homo sapiens. Tātad vislabākais attīrītājs ir cilvēks. Ja viņam tajā laikā staigā līdz zirgs vai suns vai kaķis, tad viņš arī grib piedalīties tajā un palīdzēt. Un tad viņam tas ir jāļauj. Ja tās ir brīva daba un ganības un tā ir izjāda un viņš to veic, tad to, protams, var ļaut, bet stiprāka garīgā iedarbība par cilvēka dvēselisko iedarbību nav iespējama.
1: Māri, varbūt kādu

0: vienkārši salgriežu rituāli jūs varētu ieteikt cilvēkiem izdarīt kopā ar savu suni, kaķi vai zirgu, lai vairāk sajustu saikni ar dabu? Ir kaut kas, kas nu, tā, jums tad, padomā?
1: Varētu kopā ar savu draugu, ja tas ir suns vai kaķis, ja, vispirms aiziet kaut kur dabā un sagādāt kadiķi zariņus. Mazliet, nu, tas būtu jādara tagad, šajās dienās, nedēļu pirms saulgriežiem, lai viņam ar mazliet apžūtu. Un tad ar šiem te sagādātajiem, es teiktu, instrumentiem ir jāizsvēpina, jeb jāizsvētī, kā teikt, kristieši ja, māja. Jo mūsu domas, mūsu egregori, mūsu sadarbība ar citiem cilvēkiem un vispārējo pasaules uztveres schēmu rada kaut kādu piesārņojumu, neizbēgam. Jebkurā vietā, jebkurā laikā un no tā ir jātiek vaļā vai jāmēģina tikt vaļā. Un ja mēs šo rituālu veicam savā dzīves vietā ar kvēlojošu kadiķu zariņu, noejot pa telpām, sākot pa saulītei, ejot no pirmā stāva uz otro, ja kādam ir liela māja, un tad atpakaļ pa saulītei uz durvīm, un visur palūdzot Dieva svētību un uzmetot šo te vareno zīmi, krusta zīmi, kas savieno debesis ar zemi, un palūdzot Dieva svētību, tad mēs savu mājokli iztīram. Un šajā procesā es esmu pamanījis, ka ļoti labprāt piedalās, ja mājās ir putni kādi. Ja? Viņi kolosāli
2: signalizē, vai tā?
1: Jā, viņi dzied. Kad tu veic šo te darbieju mājās kanārī putnī, viņi tā sāk dziedāt tik varen skaisti, ja? Kad prieks klausīties. Ja? Un ļoti interesanti ir pēc šīm te tīrīšanām vērot kaķi, ja? Kad tu esi iztīrījis māju, viņš nāk iekšā tā kā, nu, tā kā novilkt, teiksim, ārā kurpes un uzvilkt istabas šķības ar tādu sajūtu. Ja? Viņš tā nāk iekšā un tad tā uzmanīgi, ļoti, ļoti lēnām iztaigā visu to, ko viņš perfekti zina. Kur ir kas, kur kas stāv, kur ir kādas sajūtas, bet viņš nāk iekšā ar tādu, es teiktu, ar baltām kājām, viņš nāk iekšā.
2: Cik skaisti. Kur jūs pašu varēs Māri satikt saulgriežos un
1: Ažukalnā. Ažukalnā, no 20.30 līdz cik kurš var turēt. Ažukalns ar manu sveitību ir tagad jau iekšā pieejams visās iespējamās vaizēs un mapos.
2: Tā kā var pievienoties kāds svinētājs?
1: Jebkurš, kurš vēlās piebiedroties, ir mīļi gaidīts un mēs strādāsim šajā spēka vietā, kas ir nu, izteikti ar viennozīmīgu uguns enerģiju, jo pāri Ažukalna neiet neviena ūdens ādera, bet iet pāri divas ārkārtīgi skaistas uguns paralēlās līnijas, un tad viņš šķērso piecas krustojošās līnijas. Un uz kalna ir viennozīmīgi tikai un vienīgi uguns enerģija. Un pēc šiem te ritiem un rituāliem, ko mēs tur rodam kopā ar dombiedriem un draugiem, ne tikai es, bet arī līdzcilvēki jūt tā kā levitāciju. Ja? Kāds trīs dienas es tāds tā kā bišku virs zemes.
2: Nu skaisti, bet noslēgumā varbūt kā jūs, Māri, ieteiktu nu, saukt šo svētku laiku priecīgus saulgriežus, sveitītus saulgriežus, kāds būtu tāds labākais tāds vēstījums?
1: Īpašs vārds šim te jā. Notikumam.
2: Sveitītus, jā. Priecīgus, jaukus, jautrus?
1: Nē, nu te var visus salikt kopā.
2: Nu tomēr jūs ieteikums, kādas vēlēt mūsu klausītājiem šodien?
1: Lai viņi būtu mierīgi.
0: Mierīgus saulgriežus tātad.
2: Mierīgus saulgriežus?
1: Jā, mierīgi.
2: Nu, redz, cik jauki. Lai to.
1: Lai to.
0: Paldies par sarunu. Pie mums šodien viesojās Rīksnieks, Baltu ritu vadītājs Māris Zvaunis. Paldies, Māri, līdz nākamajai reizei.
1: Paldies jums, ko uzaicinājāt.
3: Murrāģam ķepa uz sirds.
0: Bet, ziniet, TV raidījums Ķepa uz sirds dodas vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, bet radio ētrā mēs tiekamies ar jums nemainīgi.

0: Katru svētdienu 11. no rīta šeit Latvijas Radio 2 ētrā.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepuzsirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
0: Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
0: Atā! Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji, 3 minūtes pār 12. Labdien, jums saka Velga. Šī ir diena pēc sirdziesmas lielā gada fināla, jeb 14. Jūnijas. Būšu kopā ar jums dienas programmā šajā svētdienā un, protams, spēlēšu skanīgākās latviešu dziesmas un no pulksten 3 pēcpusdienā būs arī Latvijas sirdziesmas raidījums, kurā daudz ko stāstīt, daudz ko aprunāt un dalīties iespaidos un, protams, arī daureiz atklāšu rezultātus, kā tad vakar izvēlējāties dziesmas sarindot un kura tad ir jūsu vis mīļākā desmitās sezonas dziesma. Bet līdz tam vēl kāds laiciņš jāgaida. Šodien Latvijā arī skumīga diena, komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Latvijas Radio 2 kopā ar jums kā Alaži.

0: 12.14 minūtes Latvijas Radio 2 svētdienā, un tūlīt skanēs sveicienu novadiem, to lidosimies uz Kurzem kopā ar Lustīgo Plūmīzeru, bet pēc tam jau nokļūsim ātri vien Latgalē kopā ar Tihousku ģimeni.
1: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!

zvaigznes mēs redzam, blakus cits citam mēs sveicītes dedzam. Un kamēr debesīs zvaigznes mēs redzam,

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!

0: patiešām skaistā mūsu zemīte Latvija. 12.22 minūtes sveiciens no Vidzemes un mūs sveicinās Jānis Paukštello.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!

0: 12. un 29 minūtes. Jāņa un vasaras augriež jau tik tuvu, vēl tikai nedēļa, tāpēc jau Latvijas Radio 2, protams, tos gaidām un ieskandinām. Un sveicieni no Zemgales un Dobeles zemsargiem.
1: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!

0: 12.38 minūtes Latvijas Radio 2. Atgādināšu arī to, ka, protams, kā jau svētdienās ierasts, nākamajā stundā gaidīšu jūsu zvanus ar jūsu sūtītajiem sveicieniem. Un tad jau svētku galda koncerts no pulksten 2 līdz 3.
1: Līgo noskaņas Latvijas Radio 2.

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ucis?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līgomuciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājas lapā.

12:47 minūtes. Kāds no jums man izziņā jautāja, kas šī par dziesmu? Šo dziesmu izpildē Jūras Hirš un Rīgas doma kora skolas audzēkļi. Audzēkņi un nosaukums ir Klausies bērns, tapus pirms 5 gadiem. Mūziku sarakstīs autoru kolektīvs Lotārs Lodziņš, Jānis Kalv un Artūrs Palkevičs, vārdi pieder Jānim Jaunsudrabiņam. Tās lūk ieraksts, bet programmu turpināšu ar Miku Galvarovski par savu zemesaugtu.

Dziesmas dzimtajā valodā.

Tāpat izskanēja dzīvais ieraksts no Armanda Birkena 70 gadu jubilejas koncerta, tiedā viņš kopā ar Lauriju Cinkus. Made in Latvija, 12:53 minūtes. Pavisam drīz būs pienācis laiks arī Latvijas radio ziņām. Atgādināšu tikai to, ka jau nākamā stundas sākumā gaidīšu jūs tālruņa zvans ar sveicieniem svētku galdam. Tālrunis studijā 67211 318.

0: ar ziņām vienos studijā ķirts auzāns. Šodien Latvijā pieminam komunistiskā genocīda upurus. Pirmo masveida deportācija no Latvijas, kas notika 41. Gadā naktī no 13. Uz 14. Jūniju. Piemiņas pasākumos traģiskos notikumus, kā ik gadu atceras daudzās Latvijas pilsētās arī Rīgā. Tā kā pagājušie 85 gadi, arvien mazāk mūsu vidū ir cilvēku, kuri to laik piedzīvoja izsūtīšanu. Ar dažiem Latvijas rādio aprunājās.
1: Lidija Skrinde, 4 gadi man bija. Un mēs bijām 4 māsas, vecākā bija 6 gadi un jaunākai bija tikai 8 mēneši.
2: Un jūs noteikti daudz neatcerties no tās nakts?
1: Nē, tikai viena tāda maza mirklī, ka mēs teitim garam guļam istabā, garam spogulim pagājām. Tas bija viens mirklis un otrs teiti paņēma uz citu vagonu. Tā kā viņš aiziet gar vagonu, tā kā žotiņš tāds. Un man tas vēl tur kaut kādas maisā viņam bija ieliktas, ka viņu atšķīra nos, un tā mēs viņu vairāk neredzējām.
3: Esmu Harijs Simons ar Šenvalds, kad izsūtīja 14. jūnijā, man bija nepilni 4 gadi. Saldes stacijā, lopu vagonos, un tēti jau atšķīra nos. Un mamma, man brālis vēl ir vecāks par 2 gadiem par mani. Un mēs uz Krasnojarski novedam. Tā mamma nomira kādā 43. Gadā, tad mēs kaimiņiem padzīvojam līdz rudenim un tad uz bērnām.
0: Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis saticies Kijevā ar Ukrainas aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, tā liecina Latvijas aizsardzības ministrijas paziņojums vietnē X. Pēc tikšanās Melnis informēja, ka Latvija un Ukraina paplašinās strateģisko sadarbību militāro tehnoloģiju jomā. Panākt arī vienošanās par Latvijas-Ukrainas sadarbību aizsardzības jomā, kāpinot dronu koalīcijas jaudu un integrējot Latvijas pretdronu sistēmas. Savukārt Fedorovs norāda, ka Ukraina paplašinās sadarbību koncentrējoties uz dronu līguma iniciatīvas paplašināšanu, Latvijas pretdronu sistēmu ieviešanu, arī trieciena bezpilota lidaparātu, bezpilota zemes platformu un jūras dronu nogādāšanu frontes līnijā. Apspriests ar iespējas elastīgus Eiropas Savienības kredīta līdzekļus novirzīt Ukrainai svarīgākajām kaujas lauka prioritātēm. Un Fedorovs arī aicināja Latvijas partnerus izmantot iniciatīvu Testin Ukraina, lai pārbaudītu modernākās inovācijas reālos kara apstākļos. Kā norāda Fedorovs, Latvija un Ukraina veido appusē izdevīgu partnerību, kas stiprina Eiropas aizsardzības nākotni. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka aizvadītie naktī izdevās notriekt gandrīz visus Krievijas raidītos dronus, daži gan sasniedz savu mērķi, bet dronu uzbrukums šonakt piedzīvoja arī vairāki Krievijas reģioni un tiek ziņots par trāpījumiem vairākiem enerģētikas objektiem. Pieaugot Ukrainas uzbrukumiem, Krievijas naftas infrastruktūras objektiem Krievijas iedzīvotāji arvien vairāk izjūta degvielas trūkumu. Piemēram, Tatarstānas republikas vadītājs Rustams Minihanovs paziņoja, ka šī reģiona degvielas uzpildes stacijās ieviesti tirzniecības ierobežojumi. Nozares eksperts Boris Arnšteins Radio Brīvība skaidroja, ka krīze šogad Krievijā ir jūtama, jo triecienos nopostītās transporta infrastruktūras atjaunošanu var ieilgt.
4: Ja kādreiz ņemot vērā rezerves spējas un papildu loģistikas spējas, to bija viegli paveikt dažu nedēļu laikā, tad tagad kumulatīvais efekts noved pie tā, ka atjaunošanas termiņi ilgst reizēm līdz pat 2-3 mēnešiem.
0: Lielbritānijas bruņoties spēki šorīt Lamanšā pārtvēra Krievijas ānu flotes kuģi, tā paziņoja premjers Kirs Starmers. Operācija ilgusi 6 stundas, tā bija pirmā šāda veida Lielbritānijas vadīta operācija. Rumānijas prezidents Nikušors Dans šodien izraudzījies jaunu premjerministru, lai izveidot valdību pēc tam, kad iepriekšējais kandidāts atteicās no amata. Dans 4. Jūnijā premjeramatam nominēja proeiropeiski noskaņoto Eiropas parlamenta deputātu Eugenu Tomaku, taču viņš šorīt savu kandidatūru atsaucis. Un Dans šodien paziņoja, ka par premjerministru ieceļ liberālās partijas līderi Adrianu Vestju. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē,

0: atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrojas, palaikam arī lietus, vietām pērkona negais. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 13-18 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Vasara tuvojas, un Zeit Brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Latvijas Radio 2 dienā.

9 minūtes pāri vieniem svētdienā 14. jūnijā Velga kopā ar jums Latvijas radio divētrā. Un pirms gaidu jūsu zvanus svētku galda koncertam. Vispirms ir jāsveica šīs dienas vārddienas svinētāji un svinētājas. Tija, Saiva, Sentis, Sam.

Un saivs. Un ielūkojoties Gunāra Treimaņa vārdu skaidrojumu grāmatā, tad varam uzzināt, ka tie cenšas konstruēt pievilcīgus dzīves variantus. Ja arī pagaist izdomātā burvība nemet plinti krūmos. Saiva visu laiku strīdas gan ar sevi, gan ar citiem. Nezina, vai pretoties notikumu gaitai, vai tomēr ļauties. Sentis. Izstājas no spēles tieši tad, kad veiksme jau klauvē pie durvīm. Santis savukārt pavisam citādāk smil draudzēties ar gaišiem vitāliem cilvēkiem, tver parādības ar viņam piemītošo humoru izjūtu. Un Saivis, valdonīga dāma, var ietekmēt viņa miegaino un mierīgo dabu. Daudz laimes vārda dienā, lai brīnišķīga šī diena. Un pēc nākamās dziesmas, ko izpildīs Viktors Zemgals, gaidīšu jau jūsu zvanus 67211318 Tauruna studijā.

0: Vasara Latvijas Radio 2.
1: Vasara Latvijas Radio 2 un, protams, arī jūsu svētku galda sveicieni tālruņa studijā 67211318 un, protams, zvanītāju netrūkst kā allaž svētdienā. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien! Prieks jūs dzirdēt! Jūs priecājos, ka sazvanīt. Gribu slēgt savu vīru Maldi, Angurē apaļajā jūs.

0: jubilejā, tad no otru Raita dzimšanas dienās Lindonā, Raita māsu Ilonu Kūlīti Straupi arī dzimšanas dienā, tāpat māsa Saigas vīru Toliku pagājušā vārda dienā, māsas notu Artūru vārda dienā, mazdēlu Adrianu Eihi Ventspilī dzimšanas dienā, un kolēģi Gitu Apsi vārdienā pagājušā un viņas mamīti Ligitu. Nu, gribētu dziesma Dona Tums, bet laikam jau tā skanēja kaut kad.
1: Nē, manā programmā neskanēja.
0: Nav.
1: Dzirdēsiet jā, nākamajā stundā Dona Tūmu. Un jums patiešām tāds branks pulks ar tiem jubilāriem.
0: Jā, man ir decembris un jūnijs ir tāds baigi ražīgais, un tāpēc ļoti priecājos, ka izdevās saskanīt.
1: Tiešām, tad jau var bankrotēt katram, kā dāvaniņu vēl jānopērk, bet nu dziesma jau ir ļoti tāds ekskluzīvs dāvinājums, vai ne? Jo sazvanīt jau nav nemaz tik vien.
0: Jā.
1: Lai jums brīnišķīgi sasdien.
0: Un darba daudz ir, un pasvinēšana jau kaut kādu zēlāku laiku jāatliek.
1: Rosēties, visu labu.
0: Paldies.

0: Turpinu pieņemt jūsu sveicienu svētku galda koncertam. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien!
0: Lūdzu, lūdzu, kā jūs godāt?
1: Aizsūtīt Guntai Mikelsonai dziesmiņu, lai jūs Ansānu dzied par vienu dienu tuvāk tev.
0: Jā. Labi, tāpat, jā. Vai ir kāda jubileja? Jā.
1: Nu, gan nē.
0: Jā, nu tāpat, vai ne? Kāpēc ne? Paldies, un jums

0: Latvijas Radio 2, 13 un 24 minūtes. Un esmu jau sagaidījusi arī jūsu nākamo zvanu. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vēlos sveikt ar pagājošo, protams, krusmātes Regīnas vecāko mītu Gitu Kulakovu vārda dienā, lai ir veiksme un veselība un krusmātē, kā saka, skaista meita, lai ir arī veselība. Un piemiņai, protams, šeit, kā saka, radinieki un draugi piemiņai Miša Jermaks un Ziedoņa kungs. Un vēlos arī dziesmu, ko dzied Ingus Petersons Silavas valsis.
0: Jā, Silavas valsis.
1: Sveic krusmeita Ineta.
0: Paldies, ka zvanījāt. Visu labu.
1: Paldies, visu labu.

0: Latvijas Radio 2 svētku galda. Sveicienus pieņemu un lūk arī nākamais zvanītājs vai zvanītāja. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sirsnīgi sveicam vārda dienā Ingusu Pēterstumu. Vēlam stipru veselību, veiksmi, stipri prieku, mājā mieru, mieru, tikai mieru. Esi stipris kā ozu, lai tava zelta mute, dziesmas, kā mūžu, mūžu. Esi patietīgs, sirdsnīgs mīs, sveic, meitenes. Ederita, Margarita, Ilze, Juri, es. Un dziesmi nelaiskaņ. Zemoveva.
0: Genoveva, jā. Labi, labi. Paldies par sirsnīgo sveicienu. Vislabu. Vislabu.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: 13:33 minūtes. Turpinu gaidīt jūsu sveicienus un, protams, jūsu zvanus. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien! Gribētos sūtīt mīļus, sirsnīgus, vasarīgus sveicienus Mirutai Loginai Viļakā. Dzimšanas diena viņam bija 10. jūnijā. Un vēlētos dziesmu, ko izpildā tas bezaugās atvaļinājums.
0: Jā.
1: Es sēdēšu pie Ozola un sūta Sofija un Andis no Talsiem.
0: Paldies, ka zvaniet. Paldies,
1: jā, paldies.
0: Skanēs nākamajā stundām. Gaidiet.
1: Jā, labi, paldies.
0: Visu labu.
1: Paldies.

0: Saulīte, vismaz šeit doma laukumā ir šķēlusi tos lietu smalkoņus un atkal izlauzusies. Un, nu, neteikšu, ka spoči spīd, bet spīd, tā jau ir labā ziņa. Tālrunis studijā 67211318 jūsu svētku galda sveicieniem. Labdien, Latvijas Radio 2! Hello? Maikam? Neviens nerunās. Droši vien ilgi gaidīja, kad es pacelšu un tā arī nesagaidīja. Bet nākamais zvanītājs jau noteikti kaut ko man teiks. Labdien, Latvijas Radio 2! Hello?
1: Es vēlētos apsteigt savu dēlu un vedeklu gadskārtējā kāzu jubilējā, kura bija 2. Jūnijā. Tad gribu apsteigt savu mazdēliņu Atik. Daiga un Andis Komorovi un mazdēliņu Ati Komorovu, kura bija 12. Piekdienas dzimšanas diena un 16. Būs dzimšanas diena dēlam Andim Komorovam. Mīļi, mīļi viņus vēl gribu sveikt visu to labāk un skaistāko, lai viss izdodas un tā. Un dziesmu gribētu Gunārs Meijers pirmais valsis.
0: Pirmais valsis. Jā, mēģināšu atrast. Paldies, ka zvanījāt, lai jums labs veidien. Atā.
1: Jums tāpēc visu labu.
0: Visu labu.

0: 13:40. Latvijas radio 2. Labdien! Svētku galds!
1: Labdien! Man ir šodien daudz sveicamies.
0: Labi, es savu saprotu jums visiem, kā mums arī latviešiem, tādas kuplas ģimenes un rada pulks, vai ne?
1: Bet protams.
0: Jā, lūdzu, lūdzu.
1: Pirmā aizskan uz Liepājas novada Rucavu. Armanda Grimbergu, viņam bija 9. dzimšanas diena jūlijā. Sveic mamma, sieva, bērni, māsas Ailise, Agnese, Kristine un brālis Daini. Un tad Daigu Grimbergu sveic vīrmāte, bērni un vīrs.
0: Labi.
1: Un trešais sveiciens, lai aizskanu salds novadu kusīšiem vakardienas Ainara vārdienā, Ainara Lapa. Un visiem laimīgi un priecīgi svētkus un galvenais veselība.
0: Tas pats galvenais. Un kādu dziesmu arī vēlēsiet?
1: Dziesmu mīnā galvenu uzviet man no Igauņa kaut ko jautru.
0: No Igauņa ģimenes?
1: Jā, kaut ko jautru.
0: Kaut ko jautru. Labi. Paldies.
1: Jā.
0: Viss labi.
1: Lai nav skumš pēc tā lietā un laika.
0: Jā. Kaut ko tad jāsatra pameklēš. Jā. Paldies jums.
1: Paldies.
0: Viss labi.
2: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: 13:48 minūtes Latvijas Radio 2 vēl kāds jūsu sveiciens šajā svētdienā. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Ilze no Tērvec.
1: Prieks dzirdēt!
2: Jūs starpties gribu sveikt vakardienas vārdienā kolēģi laika vērotāji no Liepājas Aigaru Luteru. Un otru sveicienu es gribēju nodot šīs dienas gaviļdiecai jūsu kolēģei Vitai Prikulei.
1: Brīnišķīgi.
2: Un varētu skanēt dziesma Čikāgas piecīši par manu draudziņu nebēdā. Tā ir Aināra mīļākā dziesma.
1: Labi, būs šī dziesma skanēs nākamajā stundā. Paldies, Ilze, ka zvanījāt.
2: Paldies, jauku dienu.

0: 13:52 minūtes. Ātri šī stunda paskrējusi, tāpēc teikšu, ka mans kolēģis Normunds tagad laiks triecien zvaniem vairākiem sveicieniem vienlaikus, nu, protams, sekojoši. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribu, lai sveicienus aiziet uz Madonas novadu uz Savienu, Arnim, un otrs sveicienus, lai aiziet uz Gulbenes novadu, Bēžu ielā, Gitai, ir un dziesmiņu, zeltenie bērzi un izpilda runči.
0: Zeltenie bērzi un runči.
1: Jā, un veiksmīgu dienu.
0: Paldies, vislabu. Nākamais vans, labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien, 29. maijā dzimšanas dienu svinēja draudzene un bijusī kolēģīte Inga Piņķe. Bet arī dzimšanas diena būs Tanai Bikšei. Un gribētu meitenēm aizsūtīt sveicienu ar Roberta Ošiņa un Artūra Reinika dziesmu, ko vēlēt tev.
0: Ko vēlēt tev?
2: Bet... Un sveicu Dzintra! Un jauku jums šodienu.
0: Jā, paldies, sveiciens būs un sveiciens izskanēs, bet ne nākamajā, bet aiznākamajā stundā, jo šī dziesma, protams, ka skanēs arī sirdziesma raidījumā. Tā kā būs mazliet ilgāk jāpagaida, bet dziesma skanēs. Visu labu. Vēl viens ātrais zvans un sveiciens. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdien.
0: Jā, lūdzu.
3: Jānis no Taurines vēl sveikt māsu Lenspilī. Novada Zūrās dzimšanas dienā. Un dziesmas vēlētos bingo vēl un vēl.
0: Vēl un vēl. Paldies, ka zvanījāt. Veiksmīgu dienu.
3: Jums arī.
4: Līgo noskaņas. Latvijas Radio 2.

Ar ziņām divos studijā Ķercauzāns. Šodien Latvijā pieminām komunistiskā genocīda upurs, pirmo masveida deportāciju no Latvijas, kas notika 41. Gadā naktī no 13. Uz 14. Jūnija. Daudz no izsūtījumiem.

0: darījumu nekad neatgriezās. Piemiņas pasākumos traģiskos notikumus, kā ik gadu atceras daudzās Latvijas pilsētās arī Rīgā. Tostarp latviešu strēlnieku laukumā uz liela formāta ekrāna visas dienas garumā translē deportēto video liecības no Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka aizvadītajā naktī izdevies notriekt gandrīz visus Krievijas raidītos dronus, daži gan sasniedz savu mērķi. Dronu uzbrukums naktī piedzīvoja arī vairāki Krievijas reģioni, trāpīts vairākiem enerģētikas objektiem. Pieaugot Ukrainas uzbrukumiem, naftas infrastruktūras objektiem Krievijas iedzīvotāji arvien vairāk izjūt degvielas trūkumu. Ierobežojumi tās tirdzniecība ieviest arī ārpus Maskavas un Sankt Peterburgas. Polija gatavo infrastruktūru un finansiālos resursus, lai nodrošinātu papildu ASV karavīru izvietošanu valstī. Tā vakar paziņoja Polijas premjers Donalds Tusks. Sīkāk par vietām, kur izvietot amerikāņu karavīrus, kā arī infrastruktūru un finansējumu atvēlēšanu plānots runāt valdības Nacionālās drošības komitejas sēdē otrdien. Premjers Tusks cer, ka prezidents Karols Navrockis, kurš ielūgts uz Baltānām saimnieku Donalda Trumpa dzimšanas dienas svinībām Vašingtonā, atgādinās viņam par savulaik solīto palielināt ASV karaspēka klātbūtni Polijā.
1: Mēs ļoti vēlamies, lai Polija būtu konkrēti un precīzi gatava paziņojumam, ko dzirdēsim no prezidenta Trumpa. Es ceru, ka prezidents Navrockis atradīs iespēju. Šis brīdis ir dzimšanas diena. Būs pasākumi, cīņas, boks, UFC, tāpēc es nezinu, vai viņam būs iespēja, bet ja būs, es ceru, ka viņš atgādinās prezidentam Trumpam par šo solījumu. Mēs, valdība šeit Polijā, gatavojam vislabākos apstākļus, lai šo solījumu īstenotu.
0: ASV prezidentam Donaldam Trumpam šodien 80. dzimšanas diena, to viņš atzīmēs cits starp arīkojot arī vērienīgu jauktās cīņas mākslas šovu zālienā pie Baltānām. Šveicē šodien referendums par pretrunīgi vērtētu priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Šveicē imigrācijas dēļ iedzīvotāju skaits ir strauji pieaudzis no 7,1 miljona 2000. Gadā līdz 9,1 miljonam pašlaik. Šveicas galēja labajā tautas partija savāc 100 tūkstošu pilsoņu parakstus, lai izsludinātu referendumu par to, vai ierobežot Šveicas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu. Kā vēsta ziņoņa tur AFP, pēc Šveicas sabiedriskās redorganizācijas SRG SSR pasūtījuma veiktās vēlētāju balsojuma aplēses, kas publicētas īs pēc iecirkņu slēgšanas liecina, ka iecere referendumā varētu būt noraidīta ar 55% balsu, pret 45%, kas atbalsta referendumu ieceri. Turpin Uldis Ķezbergs.
2: Iniciatīva paredz, ka Šveices valdībai un parlamentam būtu jāierobežo iedzīvotāju skaita pieaugums gadījumā, ja valsts iedzīvotāju skaits līdz 2050. Gadam pārsniegs 9,5 miljonus. Tādā gadījumā būtu jāsamazina uzņemto patvēruma meklētāju skaits, kā arī tiktu ierobežota ģimeņu apvienošana. Ja valsts iedzīvotāju skaits sasniegtu 10 miljonus, tad valdībai būtu jāveic papildu pasākumi. Tostarp jāpārtrauc nolīgums ar Eiropas Savienību par personu brīvu pārvietošanos.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jeb KNAB ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumiem, bet pašlaik neviena pārbauda nav sākta. KNAB informē, ka turpmāk informācija par saņemtajiem signāliem un sāktajiem pārbaudēm tiks apkopota reizi mēnesī. Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. saimes vēlēšanām un tas ilgs līdz pat vēlēšanu dienai. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņenas laiks dažviet gan skaidrojas, palaikam lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņenas, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Naktī daudz viet mākoņēns, vietām gan skaidrosies, bet arī līs. Atsvišķos rajonos migla, vējš joprojām lēns, gaisa temperatūra 8-13 grādi. Un arī rīt palaikam līs pēcpusdienā stipri.
3: Latvijas Radio 2.
4: Man ir pāri.
5: Esmu tie pat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam, liela

0: Drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / svītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

9 minūtes pāri diviem šodienā, svētdienā, 14. jūnijā Velga kopā ar jums un šobrīd izskanēs šajā stundā jūsu izvēlētās dziesmas svētku galda koncertam. Dzirdēsiet Žoru Šiksnu, Irēnu Ancāni un Donu.

0: 14.21 minūte Latvijas Radio 2 turpinu spēlēt jūsu izvēlētās dziesmas. Tūlīt jau arī Silvas Valsis, arī bezalgas atvaļinājums ar dziesmu pie vecā ozola un arī Gunārs Meijers un pirmais Valsis. Divi balši tūlīt būs.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Mīļie, vai vakars nav foršs, vai visiem jau saliec un otrais jau nāk, vai saimniece mājās un saimnieks ir klāt, nu ko tur var darīt?

0: Pus trīs. Svētdienā, 14. jūnijā, Latvijas Radio 2 ceru, ka jūs arī esat laimes vēlējuši un sasveikuši kārtīgi visus savus jubilārus. Jā, nu tādi patiešām šodien ir. Bet es turpinu ar mūziku, Ladezers, Igauņu ģimene un arī Čikāgas piecīši.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: 14.40 minūtes Latvijas Radio 2. Tā mēs vadām mierīgās noskaņās šo svētdienu kopā ar Latvijas Radio 2 un skaistākajām latviešu dziesmām. Lai arī, kur jūs atrastos, vēl jums patiešām jauku un izdevušos šo brīvdienu.
1: Latvijas Radio 2.

Turpinam programmu ar jūsu izvēlētajām dziesmām. Tūlīt skanēs grupas Bingo izpildītā dziesma Vēl un vēl un interesi pēc paskatījos. Izrādās, ka nākamgad šai dziesmai liela jubileja – 30! Varēs autoru un izpildītājs vinēt. Pēc tam dzirdēsiet arī 6. jūdzi un runčus. Runčus pieteicāt dziesmu Dzeltenie bērzi. Pavisam drīz jau arī šī dziesma skanēs Latvijas Radio 2 etrā.

14.53 minūtes. Drīz jau būs pienācis laiks arī Latvijas radio ziņām, un nākamajā stundā lielais notikums Latvijas sirdziesmā vakar noslēgusies ir mūsu jubilejas 10. sezona. Zinām arī uzvarētāji, kāds jau man te rakstīja, kurš tad ir uzvarējis, to uzzināsiet nākamajā stundā, un, protams, sazvanīšos ar uzvarētāju. Bet tagad lai skan vēl viena skanīga dziesma Latvijas radio 2 ētrā, ko izpildīs Zvaigžņu koris.

Un, protams, jūs izvēlēto stundu noslēgšu ar runčiem, kurus jau pieteicu, bet nenospēlēju dzeltenī bērzi. Un tad gan ziņas.

0: ar ziņām trijos studijā Ģerca Uzāns. Šodien Latvijā pieminam komunistiskā genocīda upurs. Pirmo masveida deportācija no Latvijas, kas notika 1941. Gadā naktī no 13. uz 14. Jūniju, daudz no izsūtījuma nekad neatgriezās. Piemiņas pasākumos traģiskos notikumus, kā gadu atceras daudzās Latvijas pilsētās arī Rīgā. Latviešu strēlnieku laukumā uz liela formāta ekrāna visas dienas garumā translē deportēto videoliecības no Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma. Traumu sezona jau ir sākusies, tā saka bērnu slimnīcā. Visvairāk bērnu nopietnas traumas guvuši aktīvi pavadot laiku ārā, tostarp pārvietojoties ar velosipēdiem, skrejriteņiem un citiem mikromobilitātes rīkiem. Vairāki bērni pat operēti, jo asins izplūdums galvā apdraudēja dzīvību, un šausminošākā tendence gandrīz visiem cietušajiem nebija galvā ķivers, stāsta bērnu slimnīcas neiroķirurgs Basels Jakubs Vahbe.
1: Brīžiem tas kritiens varbūt nav tik pamatīgs, bet ja mēs braucam ar lielāku ātrumu nekā skrējot vai staigājot, tad, protams, sitiens ir pamatīgāks. Bet ja mēs sasistu galva ar ķiveri, tad noteikti tā ietekme ir būtiski mazāka. Bet pusotru mēnešu laika mums ir bijuši vairāki gadījumi, gandrīz visiem bez ķiveres, un visiem bija vainu jāoperē, vainu jāvaktē viņus. Un visiem tas, kas ir kopīgs, pirmkārt, trauma bija pilnīgi novēršama, un otrkārt ir tā, ka viņiem viss vasara ir pagalām. Vēl kas biežāk tagad notiek, mums ir batuti arī, un problēma ar to, ka uz batuta mums nav pareizā kultūra, ka visi jau pēkšņi lec iekšā, varētu būt, ka batutam nav aizsargtīkls un tā tālāk, tā kā bieži vai nu saskrējās viens ar otru, vai nu izmet vienu ārā no batuta.
0: Lielbritānijas bruņoties spēki šorīt Lamanšā pārtvēra Krievijas ēnu flotas kuģi, tā paziņoja premjerministrs Kirs Starmers. Jūras kājnieku un tiesību sargojošo iestāžu darbinieki no Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras 6 stundas ilgas operācijas laikā uzkāpa uz sankcijām pakļautā naftas tankuģi. Tā bija pirmā šāda veida Lielbritānijas vadīta operācija. Rumānijas prezidents Nikušors Dans šodien izraudzījās jaunu premjerministru, lai izveidot valdību pēc tam, kad iepriekšējais kandidāts atteicās no amata. Dans 4. Jūnijā premjerministra amatam nominēja proeiropeiski noskaņoto Eiropas parlamenta deputātu Eugenu Tomaku, taču viņš šorīt savu kandidatūru atsauca. Dans paziņoja, ka par premjerministru ieceļ liberālās partijas līderi Adriano Vestju. Šveicē šodien notikušajā referendumā vēlētāji noraidījuši priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem, tā liecina sākotnējie rezultāti. Provizoriskie rezultāti, ar kuriem dalījās federālā valdība, liecina, ka gandrīz 54% vēlētāji noraidījuši priekšlikumu, bet vēlētāja aktivitāte visā valstī pārsniedza 57%. Iniciatīva ierosināja Nacionāla konservatīvā Šveices tautas partija, kas uzskata, ka iedzīvotāju skaits Šveicē imigrācijas dēļ ir sasniedzis kritisku līmeni un ir jāierobežo. Šveices valdība, visas pārējās lielākās partijas uzņēmēji un arodbiedrības šo ideju noraida. Četros Vidzemes un Latgales reģionāla autobusu maršrutos no 1. jūlija būs izmaiņas, tā informē autotransporta direkcijā. Izmaiņas būs maršrutos Rīga Balvi, Viļaka Vecumi Labušnieki, Balvi Upetnieki Balvi un Alūksne Mārkalne Zabolova. Tostarp tiks atklāti gan jauni, gan slēgti mazāk pieprasīti reizi, bet sīkāk informācija autotransporta direkcijas mājaslapā. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks dažviet skaidrojas, palaikam arī lietus, vietām pērkona negais. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negais. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Naktī Latvijā būs mākoņēns, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī bieza migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rītdienā mākoņēns vietām skaidrosies, palaikam līs, pēcpusdienā vietām stipras lietusgāzes un iespējams pērkona negais. Gaisa temperatūra rīt gaidāma 13-16 grādu robežās. Rīga arī mākoņēns un brīžiem līs, rīt pēcpusdienā iespējams pērkona negais. Naktī 11-12 grādi, rīt dienā iesils līdz 14-16 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.
3: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrāc šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
2: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

15:09 Latvijas Radio 2. Velga kopā ar jums un šo dziesmu, protams, īpašo. Mēs arī dzirdējām vakar Latvijas sirdziesmas 10. Sezonas noslēguma koncertā, jo sveicām brīnišķīgo dziedošo aktieru Jāni Paukštello un pasniedzām īpašo balvu par viņa izpildītajām sirdziesmām, un viņš patiešām arī pats ir īsts sirds cilvēks. Un galu galā šī taču ir arī sirdziesmas mūsu raidījuma titula dziesma visu šo 10 gadu garumā. Patiešām liels prieks vakar bija visus mūziķus un skatītājus satikt Lielvārdē un tiešām izdevās krāšņs koncerts. Un, protams, jūs arī klausītāji klausījāties Latvijas Radio 2 noteikti šo pārraidi, ja vien nebijāt uz vietas. Es nezinu, droši vien, ka kāds no jums arī bija. Un rezultāts jūs jau zināt, bet šis raidījums šodien tiks veltīts rezultātu paziņošanai. Un es sazvanīšos arī ar uzvarētāju, tad jau redzēs, cerams, ka neguļ. Nē, neguļ. Jau atsūtīs ziņu, ka ir pamodies. Tas bija kaut kura pulksten pusdiviem. Tad jau uzzināsim, kādas ir sajūtas šodien. Visas 15

0: 15 dziesmas pilnā garumā nevarēšu nospēlēt, tad pirmās 5 dzirdēsiet tikai fragmentāri. Jā, paldies jums, paldies, un mēs jau atkal domājam par jauno sezonu, kur sāksies Latvijas televīzijā jau augusta pēdējā nedēļā, bet, protams, aptaujas sāksies no septembra. Savukārt Latvijas radio dīvīms sirdziesma atvaļinājumā neiet, un dzirdēsiet to katru svētdienu šajā pašā laikā. Atcerēsimies desmitās sezonas visas dziesmas, un, protams, spēlēsim arī mūzikas jaunumus. Un tā!
1: Latvijas sirdziesmā balsojums.
0: Kā tad jūs lēmāt 15. Vietā vakar ierindojāt mūsu aptaujas debitantu šajā gadā? Līgu avotu krauklē ar dziesmu Septiņi dalderi. Lūk dziesmas fragments.

14. vietā LR2 un jauktais kors laiks latviski izraudzīts mūsu aptaujas liepājnieku un sapcitu arī debitantu.

Vakar lēmāt gan zvanot, atdodot savas balsis, gan arī balsojot internetā, ka 13. Vietā Sandris Dubovs un dziesma pa mēnesi tiltu.

Starp citu, Sandrim Dubovam bija garš ceļš līdz finālam. Ilgi, ilgi viņš netika trīniekā kādā no mēnešiem, bet tad, nu, beigās izdevās. 12. Vieta vakar Aija Lēksdiņa un slavenās lietuslāses.

0: ir mans.
1: Vakar sirdziesmu desmitās sezonas finālā. 11. Vietā atstājāt Gitu Strelnieci ar dziesmu Tikai tu.

Esam nonākuši jau līdz desmitai vietai, tagad gan dzirdēsiet dziesmas pilnā garumā un starp citu. Ja arī vakar neredzējāt mūsu fināla šovu, tad droši to varat noskatīties arī replay.lv. Atradīsiet sirdziesmu sadaļu un arī, protams, mūsu šo krāšņo koncertu, jo bija ļoti daudz viesu un interesantu izpildījumu dziesmām un aranžī. Jānis Moisejs desmitajā vietā, protams, neatņemama sastāvdaļa. Viņa priekšnesumā bija arī tautas deju ansambļa dzintariņš dejotāja dziesmas nosaukums Zvirbulītis.

Tā zvirbulītes aizdejoja līdz 10. vietai mūsu jubilejas sezonā. 9. vietā zeļi un dziesma vai piedosi?

15:22 minūtes Latvijas Radio 2. Sirdziesmu laiks un šobrīd stāstu jums, kā tad dziesmas vakar sarindojās mūsu 10. Sezonas noslēguma koncertā. Srautiņš Mass, Liena Šomase 8. Vietā.

kurē gaumei var atrast savu. Interesanta un nebijusi situācija notika vakar vakarā, ka mums ir divas sastās vietas, man tā gribētos teikt, jo nav nevienas septītās. Vienāds balsu skaits. Nu, kā tas var būt? Viena balss, ja būtu kādam vairāk vai mazāk, tad, protams, būtu arī septītā vieta. Tagad man gribas teikt, ka ir divas sastās vietas. Pirmā sastā vieta ir Raitim Bruno un orķestrim Jūrmala. Dziesmas nosaukums vēlreiz par mīlestību.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Jā, turpinām šķetināt un atcerēties, kā tad vakar gāja un kā dziesmas sarindojās šajā gada finālā un šī sezonas noslēgumā. Protams, sazināšos arī ar uzvarētāju, bet līdz tam vēl mazliet jāpagaida pāris dziesmas. Un kā jau teicu, tāda interesanta situācija izvērtās, ka divām dziesmām bija vienāds balsu skaits, tāpēc ir otrā, sestā vieta. Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks, ko vēlēt tev? Šī dziesma tika pieteikta arī svētku galdam, nu tad tagad tā arī skan.

Lūk, izskanēja mūsu otrā sastāvā vieta. Esam nonākuši līdz pieciniekam, lieliskajam pieciniekam. Šajā gadā, piektajā vietā, vienmēr tu nāc un grupa Zelta kniede.

15:37. Tādā labā tempā mēs esam nonākuši jau līdz 4. vietai. Pietrūk mazliet līdz trīniekam Aldim Kisem un viņa draugiem. Manā dzimtajā pusē dziesmas nosaukums.

0: 15:42 minūtes esmu nonākusi līdz sirdsdziesmas 10. sezonas trīniekam, un tieši tāpēc šoreiz sākšu nevis ar trešo vietu, bet ar pirmo. Esmu sazvanījusi mūsu uzvarētāju.
1: Latvijas sirdsdziesma. Vārds mūziķiem.
0: Vārds uzvarētājiem. Es domāju, ka šodien patiešām es varētu teikt labrīt, Edvard!
2: Labrīt, vēlgas, es veicināti, dargie Latvijas radio klausītāji. Pamodies, jā, ar tādām patīkamām emocijām.
0: Kārtīgi izgulējies.
2: Jā, izgulējies, pamodos, nesapratu, kas notiek, padomāju tā mazliet par dzīvi saprast, nā, mēs varēšu Latvijas sirdziesmu.
0: Un vēl pie tam...
2: Labs iemesls, kaptārā no gulds.
0: Jā, un vēl pie tam tādā, nu, nozīmīgā apaļā jubilejas sezonā tu esi uzvarējis.
2: Jā, starcīts, es tieši par to padomāju un parādījās vēl lielāks prieks ap sirdi.
0: Bet saki godīgi, kāds bija vispār tavs sajūtas pirms fināla? Bija tās emocijas tādas, ka varētu uzvarēt?
2: Piemēr jau tādas, varbūt, cerības, zin kā, nu visiem jau jebkur pasākumu ejot, nu, bet domā, ka būtu jau baigi forši, ja būtu jau tiešām tas jauki, bet, nu, tā, nu, jo nekad tā neiet tāda pārliecība, ka tas tā varētu būt, nu, vienkārši padomā, ka būtu jauki, bet, nu, to jau tā par cenšos sev pārāk, nu, tā, tiešām tā, nesagatavot tādiem labvēlīgiem scenāriem, es par sev cenšos vairāk sagatavot nelabvēlīgiem scenāriem, un pēc tam tad vienkārši samienu to, ka tā redz, es jau zināju, ka tā būs, un tā tālāk, ka tas ir tāds cilvēks, laikam.
0: Es jau atceros, kad mēs te runājām arī radio, tad tu teici, ai, man ļoti nepatīk viena dziesmā aptaujā, ka viņa ir tikus finālā. Tas ir tas grabuls, jo ļoti laba dziesma.
2: Jā,
0: un tā arī izrādījās, ka viņa ir tev lielākie konkurenti.
2: Bet es to vienmēr zināju, jā, ka tā ir, jo no es jau to ar dziesmu pirmo reizi dzirdēju, un nu jā, šis ir gabals. Nu, tad es dzirdēju vēl Latvijas sirdies, aptaujās, sapratu, nu jā. Šis ir gabals, šis būs, jā.
0: Bija kāda vēl tev tādu favorītu dziesmu no visu tā 15-nieku, kur tev pašam patika?
2: Nu, zin kā, es jau vispār esmu šī žanra cienītājs, vieglās mūzikas, tāds patriots, tāpēc man jau daudz dziesmas tūs, bet vēl laikam, ko es varētu izcelt, man kaut kā patīk tā dziesma, vakar visu dienu dungoju, nevarēju beigt dungot, no vakarā aizbrot mājas, visu dienu dziedāju. Ko vēlē tev, ko vēlē tev? Nu, jā.
0: Jā, vispār lipīga dziesma,
2: jā,
0: tiešām.
2: Jā, tā lieta, jā, viņa ir lipīga, jā. Nu jā, un ko es vēl tagad tādu...
0: Vai izdevās nosvinēt ar koru Ladžplēsis uzvaru?
2: Nu, nekāda dižā svinēšana nebija. Visi dāmas man sabučoja sirsnīgi. Pēc tam es atbraucu mājās, man dāmi jautāja, kāpēc man ir sarkana lūpkrāsa uzvaigi. Man bija jāskaidro, un ka tā zina dāmas no kura, jā.
0: Un, tas pieļaujams, vai ne?
2: Tas bija pieļaujams, jā. Un, nu jā, tāpēc jāatzīst, ka tā bija nu, tāda veida zinēšana. Pēc tam, protams, arī ir kungiem no manas grupas. Mēs tā, nu jā, padomājām par dzīvi, atskatījāmies atpakaļ. Sapratām, nu, ka kaut kas tā kā laikam sakarīgs būtu izdarīt. Un jā, bijām priecīgi vienkārši dzīvēm tādās jau kā skaitās emocijās.
0: Bet klausies, vai tev mājās ir tāds kārtīgs plauktiņš, kur uzlikt balvu, jo balva ir ļoti smaga?
2: Jā, nu par to balvu es nezinu, es šodien uzliku uz galdu, man jau bija bail, ka tas galds nepārlūst uz pusē. bet man arī ir tāds skaists diploms arī, jā, kas tur ir, kurš tieši šobrīd skatos uz viņu un tur rakstīt apliecinājumu, ka dziesmas pēc tevis nav nekā, ko izpildēt var strādziņš. Un jauktais, ko Ladžplēsis ir iegūst pirmo vietu, un to gan es lūk, pielikšu pie sienas, vienīgais es gan jau savai dāmai teicu, ka tas varbūt arī tas nav nekas labs, jo pēdējo reizi, ka es liku arī savu vienu obalvojumiem pie sienas, netīšām izvirdu taurumu tur, kur nevajag sienā. Un var,
0: pie kaimiņiem ieurbies?
2: No sērīt, apmēram, jā. Var sakot, ir lietas, ko varbūt nevajadzētu man darīt. Bet es ceru, ka šis bija vainagosies ar panākumu.
0: Jā, bet loģisks jautājums, protams, tev, ko tālāk?
2: Vai, nu īstenībā, tas pirmais cilvēks, kas man tagad pajautāšu jautājumu, es visu laiku tā kā domāju, nu jo man nepatīk gulēt uz veciem lauriem, un principā jau vakar brauc mājās no tās sirdsdziesmas finālā no Lielvārdas, un es domāju, tā brāvien, tas jau ir pagājis, un tagad jau man jādomā, jo principā tas jau notiks, un es jau vairs nevajag dzīvot uz šiem lauriem, respektīvi man jau jādomā, ko tālāk darīt.

0: Bet nu viens ir skaidrs, ka, protams, vai es teiksim nākamajā sezonā, piemēram, piedalīšu sirdies, man to es nevaru apsolīt, jo man vienkārši tāds uzskats, nu, ka tur man ir... es tur vēlos iet ar dziesmu, pa kuru man ir pārliecība. Tas ir kaut kāds produkts, kas cilvēkiem varētu patikt, un ka tas ir piemērots tieši visām tās vajadzībām. Bet, protams, es plānoju turpināt izdot dziesmas, arī es ceru, ko šomēnes to paspēšu, izdot vienu dziesmu, ko es gribētu izdot. Un,
1: jā, tad skatīsimies, jā, nu sacēt tādas, kuras ir labas dziesmas. To es tev novēlu, un kamēr tu tādas... Jā, kamēr tu tādas štuko galvā, tikmēr mēs klausāmies vecās labās. Bez tevis nav nekā, Edvards Cāsdiņš un Koris Lāčplēs. Paldies, Edvard, atpūties patiešām arī šodien, arī jau tev jābūt arī Latvijas Radio 2 ētrā, bet labi, ka nepārāk agri. Uz tīšanos.
0: Jā,
1: jā, un paldies. Klausāmies dziesmu. Atā!
0: Pat

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Nu, pat izskanēja Latvijas sirdziesma visskanīgākā mūsu desmitajā sezonā. Edvards Strazdiņš, kurš lāčplēsis un bez tevis nav nekā. Turpināšu ar sīvākiem konkurentiem. Otrā vieta – Grabulis un Vecums. Nenāk viens.

0: Jautrais aktieris ir duets Grabulis, vecums nenāk viens otrā vieta. Mūsu sirdziesmu lielajā gada finālā, kas noslēdzās vakar Lielvārdē. Trešajā vietā Edgars Pujāts un klausies, kā pasaulē klusi.
1: Latvijas sirdziesmā.

0: Tas ir daudz.
1: Tad lūk, desmitā sezona. Tā sarindojāt dziesmas, protams, jaunā sezona jau pavisam drīz būs klātes vēl. Gatvados no jums ar 12. Jūnija apaļo jubilejas svinētāju ritu trenci un tikšos ar jums jau agri rīt no rīta. Atā, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Šodien aprit 85 gadi kopš traģiskās 1941. Gada masu deportācijas, kad padomu režīms no Latvijas uz Sibīriju un citām padomu savienības vietām izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus iedzīvotāju, tostarp arī bērnus. Piemiņas pasākumos traģiskos notikumus kā ik gadu atceras daudzās Latvijas pilsētās, tostarp arī Rīgā un Latviešu strēlnieku laukumā uz lielformāta ekrāna visas dienas garumā translē deportēto video liecības no Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma. Šorīt Lielbritānijas bruņoto spēku kopīgā operācijā ar Nacionālo noziegumu apkurošanas aģentūru Lamanša šaurumā pārtverts Krievijas tā sauktajai ēnu flotei piedurošs naftas tankuģis. Un aizsardzības ministrija norādījusi, ka tā ir pirmā šāda veida britu vadītā operācija. Pateicību Lielbritānijai par kuģa aizturēšanu izteicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un arī ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Savukārt Lielbritānijas kultūras ministre Lisa Nandija, kura šorīt telekanāla Sky News ēterā tika deleģēta pārstāvēt valdību, skaidroja, ka tiek veikti papildus pasākumi, lai mazinātu Krievijas ieguvumus. Tajā skaitā strādā pie tā, lai varētu vieglāk konfiscēt Krievijas līdzekļus.
1: Eight, one of the instructions that the Prime Minister gave.
2: Tas

0: Tas ir viens no norādījumiem, ko jau pašā sākumā uzdeva premjerministrs. Viņš vēlējās, lai mēs esam proaktīvi, pieņemot izšķirošu rīcību, lai valsts būtu drošībā un novērstu Krievijas radīto apdraudējumu. Šorīt mums tas izdevās. Tas nav mazs panākums un tas ir ievērojams trieciens Krieviem.
1: Izraela šodien jau otro reizi nedēļas laikā uzbruka Beirūtas dienvidu priekšpilsētām, un tās militārie spēki veic arī plašākus triecienus Libānas dienvidos. Tā bijusi atbilde uz grupējuma Hizbullah veikto Izraelas ziemeļdaļas apšaudi. Libānas oficiālā nacionālā ziņu aģentūra paziņojusi, ka trieciens skāris dzīvokli Goberī rajonā Beirūtas dienvidu priekšpilsētā. Savukārt Izraels amatpersonas, tostarp arī premjerministrs Benjamins Netanjahu, ir brīdinājušas, ka Izraela uzbruks Beirūtas dienvidiem, ja Irānas atbalstītais Hizbullah grupējums uzbruks Izraelas ziemeļu kopienām. Vakar Irānā tika nopietni traucēti elektronisko banku pakalpojumi pēc tam, kad kiberuzbrukums tika vērsts pret vairākām valstī piederošām bankām, un valstī uz laiku nebija iespējams veikt maksājumus tiešsaistē. Banku koordinācijas padome apstiprināja šos incidentus, bet paziņoja, ka traucējumi kopš tā laika ir novērsti un tiešsaistes darījumi atkal darbojas normāli. Un vēl Latvijā sācies peoniju ziedēšanas laiks, un šajās brīvdienās durvis apmeklētājiem ver kolekciju dārs Silezaru peonijas Valmieras novada kocēnos. Apmeklētājiem dārs ir atvērts no peoniju līdz pat hortenziju ziedēšanai. Turpina Silezaru peoniju saimniece Sandra Mikuļīnuka.
2: Mums vajadzētu būt vairāk par 1000 peonijām. Šķirnes, krūmi ir vairāk. Krūmi ir kaut kur pār pa 1200. Nu, ja mums būs piektais gads, kad mēs atveram dārzu. Mums gribas dalīties ar prieku. Mums ir prieks, ka cilvēkiem patīk un cilvēkiem patīk šeit. Ja, tas ir prieks pret prieku. Nu, tās nav izmēram vērtība kaut kādā naudā vai kas. Tās emocijas vienkārši jājūt. Ja. Laipni aicināt līdz vēlam vakaram. Aicinam arī jauno pārsi, kam vajag fotos vai kāzās vienkārši pabaudīt. Peonija mīlestības puķa, tā kā tā ir ļoti piemērota.
1: Izskan Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 752 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā naktī un rītdienā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies mīgla, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi. Rītdienā pa laikam līs lietus un pēcpusdienā vietām iespējams stipras lietus gāzes, tāpat arī iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu 1-5 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 13-16 grādi.

0: Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Dalruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Gulbenē un Zilupē. Latvijas Radio 2.

Šodien 60 gadu jubileju svin komponists, dziedātājs, mūzikas producents un DJs, kādreiz populārās deju mūzikas grupas simtā debija dalībnieks, bet šobrīd popgrupas gaisā mūziķis Modris Skaistkalns. Modri, skaistu dienu tev novēl Latvijas Radio 2.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē, studijā Baiba. 14. jūnijas Latvijas kalendārā iezīmēts sēru nokrāsā, jo pirms 85 gadiem 1941. Gadā naktī no 13. uz 14. jūniju vairāk nekā 15 tūkstošu okupētās Latvijas iedzīvotāju deportējos koncentrācijas nometnēm vai mūža nometinājumu attālos padomju savienības apvidos. Atceroties visus karos kritušos, izsūtītos un izklīdinātos latviešus, Beļģijas latviešu evaņģēliski luteri kā draudze šodien aicināja uz svētbrīdi Lommeles brāļu kapos. Stokholmas latviešu kors kopā ar Latvijas universitātes jaukto kori de Koro svinīgā piemiņas brīdī Stokholmas vecpilsētā atskaņoja Lūcijas Garūtas kantāta Dievs tava zeme deg. Arī Londonā svētā Jēkaba baznīcā pieminot 85. Gada dienu kopš padomju represijām un deportācijām uz Sibīriju, ko piedzīvoja Baltijas tautas, norisinājās pasākums, kurā uzstājās kori no latviešu, igauņu un lietuviešu kopienām. Arī latviešiem pasaulē ar kādu muzikālu mirkli godina tā laika komunistiskā genocīda deportāciju upurs. Tikmēr nenovēršami tuvojas Jāņu laiks. Latvijas Radio 2 ēterā arvien biežāk ieskanas līgo dziesmas, bet latviešiem pasaulē aicinām uz Jāņu svinībām gan Beļģijā, gan Lielbritānijas Straumēnos. Jau 14. Reizi Straumēnu bļavās daudzus tūkstošus līgotāju un Latvijas mūzikas slamenības pulcēs tradicionālais bērzes strāzdi Jāņu. Festivāls. Trīs dienu garumā, no 19. Līdz 21. Jūnijam, Anglijas vidienē valdīs īsti latviska svētku atmosfēra, mūzika, tradīcijas un dejas, sportiskas aktivitātes, bērnu programma, radošās darbnīcas, amatnieku tirdziņu un Latvijas garšas. Līgotavā atdzīvosies latviešu tradīcijas ar tautas dejām, koriem, folkloras kopām un īpašām aktivitātēm bērniem un ģimenēm. Sportiski noskaņotie Jāņa bērni varēs izmēģināt savus spēkus sievu neš tautas bumbā, volejbola un novus turnīrā un virves vilkšanā. Turklāt noskaidrot, kurš ir stiprākais Jāņa dēls un kura stiprākā Jāņa meita. Vientuļajiem jāņotājiem savu otro pusīti būs iespēja satikt ātrijos randiņos, bet vēl spožāk par lielo Jāņu ugunskuru iemirdzēsies no Latvijas importētās mūzikas zvaigznes – Mjuzīka, astronaut, Olas, Emīlija, Laurs Reiniks, Ozols, Rasels un Sabīne Berezina un Andrs Kivi. Latvijas

Un pasaulē bērzes strazdu Jāņu festivālu ieskandināsim kopā ar tā galveno Jāņa tēvu Ģirtu Lērhu. Savukārt, burtiski tikko Straumēnos jau ielīgots pasākumā, kā jau laukos ar dziesmām, dejām, vainagu, pīšanu un zaļumbāli kopā ar Eslingenas orķestri. Eslingenas orķestris, kurā darbojas mūziķi no visas Eiropas, ir viens no pieprasītākajiem lustīgu ballīšu kolektīviem. Tā repertuārā ir gan 20. un 30. gadu šlāgeri, gan latviešu estrādes hīti no 70. gadiem līdz pat mūsdienām. Par sevi viņi saka, Eslingenas orķestris nav ne simfoniskais, ne džēza orķestris. Tā ir leģendāri, fenomenāla, unikālo mūziķu apvienība, kur spēlē ugunīgākās diasporas ballītes Eiropā. Tāpēc mēs varam tikai apskaust Beļģijas latviešus, kuriem savā Jāņu ielīgošanas pasākumā līdzās rotaļām dziedāšanām, vainagu pīšanai, zaļumvālei un enerģiskajiem mazajiem Briseles latviešu dejotājiem būs iespēja izdancoties arī ar Eslingenas orķestri. Latviešiem pasaulē satiksimies ar Eslingenas orķestra vadītāju Lieni Barons. Liena dzimusi Latvijā, šeit ieguvusi arī muzikālo izglītību, bet jau 11 gadus dzīvo Vācijā un darbojas daudzos diasporas kolektīvos. Latvijas Radio 2 klausītājiem labi pazīstamajās Luksemburgas latviešu folkloras kopās Dzērves un Rudzrika, Frankfurtas folkloras kopā Upe, koklētāju ansamblī Vakara Eiropas koklētāju un latviešu ģimeņu korī Treizemīte.

Un augšēniem līdz Karpatiem, ar saujiem gaujas līkumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas būna meģa tapumīt.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē man tiešām ir ļoti liels prieks, ka šodien pie mums studijā ir ieradusies un man liekas, ka neklātienē jau mēs esam senis sapazinušies, jo Liena Barons spēlē un darbojas neskaitāmos diasporas kolektīvos, folkloras ansambļos, koros un orķestros un beidzot Liena, mēs esam satikušies šeit Latvijas Rādio 2 studijā. Labdien!
2: Labdien, liels prieks!
1: Man jānoskaidro vispirms, kurā valstī īsti tu dzīvo?
2: Es dzīvoju Vācijā, Vācijas skaistākajā mazajā pavalstī. Zārlandē, kas atrodas ļoti, ļoti tuvu Luksemburgai. Un tajā brīdī, kad man dzīve piespiedīs šķirties, pie kuriem latviešiem iet piederēt, es tīri praktisku apsvērumu dēļ izvēlējos Luksemburgu, jo uz turieni man jābrauc ir tikai stunda.
1: Bet nu tajā pašā laikā tu darbojies arī vakar Eiropas koklētājos, kas vispār visu Eiropu aptver,
2: jā? Jā, visi tie kolektīvi, kuros es darbojos, viņi prasa nevis stundiņas braukšanu, bet 5 vai pat vairākas stundas.
1: Un Eslīgens orķestrs savukārt ir Vācijas it kā kolektīvs.
2: Eslīgens orķestris mājvietu ir atradis Luksemburgā, kur man ir iespēja darboties Luksemburgas latviešu asociācijā. Tā es pat draugam Eslīgens orķestru piedraudzēju Luksemburgā, bet mēs īstenībā esam izkaisīti pa visu Eiropu. Mūsu bundzinieks dzīvo Holandē, ģitārists dzīvo Šveicē, basists mums dzīvo skaistajā Bavārijā, taustiņnieks dzīvo Luksemburgā un es esmu relatīvi netālu no Luksemburgas, jā.
1: Vēl par taviem daudzajiem kolektīviem un daudzajām muzicēšanām runājot, tad mūsu klausītāji ļoti labi pazīst, jo daudzas gadus gadsimta garākajā līgo dziesmā ir piedalījusies vai nu Luksemburgas folkloras kopa Dzērves, vai nu postfolka grupa Rudzurika. Abās tajās to arī spēlē un darbojies.
2: Man ir liels pagodinājums abās kolektīvos piedalīties un liels paldies Aigai, kura mani tā teikt ievilka visā tajā latviskajā diasporas muzicēšanā.
1: Pirms tam nebijis saistība un saikne ar Latviju?
2: Es Vācijā dzīvoju no 2008. gada un jāsaka, ka kādus 15 gadus es ar latviešiem vispār nekādu saistību neuzturēju. Nodarbojos ģimenes uzņēmumā ar mārketinga jautājumiem. Vienā brīdī es noguru ļoti no visu šīs biznesa dzīves. Man viens gudrs daktars teica, tev vajadzētu vairāk ar tiem latviešiem. Un tad es tā mazliet sāku tā kā mazliet ar tiem latviešiem un tagad es esmu līdz ausīm latviešos.
1: Atgriezties pie savām saknēm, pie latviešiem, bet arī pie savām saknēm, pie mūzikas, jo es saprotu, ka tu esi profesionāli mūziķis savā būtībā.
2: Jā, es esmu vijolniece, pie mūzikas atgriezties ar vienmēr.
1: Bet Latvijā tu sāki savu izglītību kā mūziķi.
2: Jā, bērnu mūzikas skolu un pēc tam Mediņi un tad Jūrmala, bet studēt aizgājis kultūras akadēmiju.
1: Vēl runājot par taviem daudzajiem pienākumiem, ja mēs tā varētu teikt, tad ko mēs vēl neesam nosaukuši?
2: Man ir iespēja dziedāt brīnišķīgā ģimeņa korī Trezemīte, kas bāzējās Bāzelē un kurā dzied latvieši no 3 valstīm, no Francijas, Vācijas un Šveices vienā korī. Neskatoties uz paudzēm, neskatoties uz valodu, kādā mēs runājam ikdienā, katrs mēs sanākam kopā un dziedam latviski. Nu jā, un koris no manis atrodas arī 360 km un aizbraukt uz mēģinājumiem, nevienmēr sanāk, jā.
1: Bet tas ir fantastiski, kā tu paspēji uz mēģinājumiem, uz koncertiem, kā tu visu var apvienot?
2: Liels paldies manam šefam, manam dzīvesbiedram, jo viņš man dod ļoti lielu brīvību. Es drīkstu reizēm izlaist kādu darba dienu, tā vietā aizbraukt un vienkārši nodziedāt kādu skaistu koncertu.
1: Bet šitie lielie attālumi ar mašīnu, ar lidmašīnu, kā tos visu var pievarēt?
2: Es braucu ar mašīnu, jo man parasti jāved ir ļoti daudz instrumentu un visu apskaņošanas iekārtas, skandas, kabeļi, un tad man parasti mašīna piegrāvēta, tā līdz augšai. Reizēm mēs esam lidojuši, bet lidojot nav tas iepriekš prieks, kad 6 stundas braukt uz to pasākumu un galvā izdziedāt visas dziesmas, pārdomāt katru niansi, kā tur būs un varbūt mudīgi izmainīt dziesmām secības. Un pēc tam tas gan darījums pēc pasākuma braukt mājās un smaidīt līdz ausīm. Visas tās 6 stundas pie stundas.
1: Tad nogurums pāri.
2: Nav, noguruma nav. Nav.
1: Jauna enerģija uzlādēta.
2: Jā, katru reizi braucot mājās no kāda pasākuma, kad tad būs atkal, kad brauks nākamreiz uz pasākumu.
1: Par Latviju runājot, nav bieži atbraukt uz Latviju.
2: Reizi 3, reizi 4 mēnešos uz pāris dienām atskrienu, paskatās, ka te viss vēl ir kārtībā, vai ir uznākusi ziema, vai ir uznācis pavasaris, vai viss ir salapojis un ir vasara.
1: Vasarā droši vien biežāk iznāk, jo vasarā arī dziesmu svētki, ne?
2: Uz dziesmu svētkiem, protams, uz visiem lieliem latviešu pasākumiem mēs esam klāt kā štiks. Vai nu vienā vai kādā citā padarīšanā vai projektā, bet es esmu klāt.
1: Būs arī jūlijā droši vien uz Mainai dzimtenī dziesmu
2: svētki. Jā, tur mēs būsim.
1: Ar koru Trezemīte vai Eslīgens orķestri?
2: Dziedāt es dziedāšu

0: Kūra Trēzemīte. Diasporas dienā, kas būs 9. jūlijā, mēs spēlēsim ar Reslingens orķestri, un man šogad ir tas gods spēlēt sadziedāšanās nakts ietvaros.
1: Šobrīd Liena Barons, mūziķe no Vācijas mazpilsētiņas, mēs varam teikt tā,
0: jā.
1: Bet kura darbojās, nezinu cik valstīs un nezinu cik diasporas kolektīvo, šobrīd ir mums pievienojusies Latvijas Radio 2 studijā raidījumā Latviešiem pasaulē. Ja jau Reslingens orķestrs, tad daži ieraksti jums ir.
0: Jā, mēs beidzot pagājuši gadu saņēmāmies un aizvilkāmies uz studiju Vācijā. Jāsaka paldies Pasaules brīvo latviešu apvienībai un kultūras ministrijai, kur pagājuši gadu piešķīra mums finansiālu atbalstu mēģinājumu telpu īrē, kur varam nolikt visus savus neskaitāmos struntus un instrumentus. Un turpat ir arī ierakstu studija, kur mēs izmantojot iespēju aizgājām vienu istabu tālāk un ierakstījām pāris dziesmas.
1: Tad vienu no tām klausāmies arī Latvijas Radio 2 ēterā.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Turpinām Liene Barons no Vācijas. Mūziķis šobrīd ir mūsu studijā, un ja jau mēs sākām runāt par Eslingens orķestri, Liene, tu esi vadītāja šim orķestrim.
2: Tā varētu teikt, es esmu centrs, bet mēs esam ļoti demokrātisks projekts. Teiksim, repertuāru mēs izvēlamies tikai spēlējot dziesmas, kuras 100% patīk visiem. Jo latviešu estrādes mūzikā ir tik ļoti bagātīgs materiāls, katra dziesma ir tā vērta, lai viņu atkal paceltu gaismiņā. Ierosinājumus, kuru dziesmu dziedāt, mēs nesam katrs katru reizi satiekoties. Bet tad ir balsošana, ja, un ja kāds saka, man šis tā, kaut kā neiet pa kaulam, tad mēs neņemam to dziesmu.
1: Bet jums ir ļoti plašs repertuārs jau un pagājušā gadsimta kaut kā 20. Gadu šlāgeri, ja?
2: Jā, mēs spēlējam no brāļiem Laiviniekiem līdz, es pat nezinu tagad, kas mums mūsdienās tas skan.
1: Raimonds Pauls?
2: Raimonds Pauls, protams, jā, kā tad bez tā? Tas mums lielākoties, jā.
1: Tad es gribu nolasīt, man liekas, ka tas bija Facebookā jūs rakstīts. Iepazīstieties. Šis ir Eslingens orķestrs, tas nav simfoniskais orķestrs, tas nav džēza orķestrs. Tā ir leģendāri, fenomenālā, unikālo mūziķu apvienība, kuri spēlē ugunīgākās diasporas,

0: Ballītes Eiropā. Šodien mums redzījums svētdienās, kad vakar bija ballītes Straumēnos.
1: Jā, vakar sākās Jāņu ielīgošanas, kā lai saka, maratons Straumēnos, ko organizē brīnišķīgie bērzi strazdi. Tālūk ir ugunīga grupa. Tur ir, kā lai saka, dzirksteles pakaļā. Kādus pasākumus viņi dabūt gatavs, tas ir cepurinost.
0: Mēs tūlīt ar viņiem arī sazināsimies, ar ģirtu sazināsimies un runāsim par bērzi strazdu Jāņi. Lielie Jāņu pasākums, jā. Kur tūkstoši sabrauks.
1: Mums, protams, ir sapnis kādreiz spēlēt arī tur.
0: Nu, cerams, ka viņi klausīsies un uzaicinās jūs arī tur, bet tā kā bija vakar ieskaņa. Man liekas, ik pāris raidījumos latviešiem pasaulē mēs stāstām par Eslingens orķestru, kur Eslingens orķestra tur ir spēlējis un tur piedalījies.
1: Šogad ir bijis diezgan intensīvs. Vasaras sezona sākās ar Eslingenā notikušo latviešu diasporas koru tikšanos pasākumu, kur sabrauc vairāki, man liekas, ka 7 kori bija no dažādām Eiropas valstīm. Tur mēs nospēlējām ballīti. Bija līdzīgs pasākums arī koru dziedāšanas kursu nometni Rudīti Talbergu, Anabergā, maija beigās.
0: Bet to mēs arī stāstījām, jā.
1: Brīnišķīgs pasākums. Mēs Rudīti mums tādus trikus ar balsi iemācīja. Tagad visiem jāsaturās, lai mēs visus koncertā aizpūtīsim projām. Tagad Anglija bija. Nākamā nedēļā mēs dodamies uz Briseli, kur būs Briseles latviešu biedrības rīkotie Jāņi. Briselē mēs spēlējam jau otro reizi, jo pagājušajā gadā bija tik kolosāls pasākums. Tas bija kaut kas tik neaizmirstams, ka mums gribējās daram to vēlreiz.
0: Nu šogad jums pievienosies arī Briseles mazie dejotāji, kas mums arī latviešiem pasaulē ir draugi un brīnišķīgi arī dejotāji un deju grupa.
1: Visas diasporas bērnu grupas ir fantastiskas un dziļš reverans visu to diasporas bērnu grupu vadītāju priekšā. Un par Briseles mazajiem dejotājiem, kuri arī pagājuši gadu 30 grādu karstumā dejoja kā lielie. Tās bija divas vai trīs garas un sarežģītas dejas, bet cepurnos.
0: Kaut kur brīvā dabā notiks šie Briseles Jāņi 20. jūnijā?
1: Tur ir maza pilsētiņa Alst ar divi A. Viens lielais, viens mazais. Tur ir krociņš, man bail nepareizi izrunāt, pie kura ir tāds kā dārs, tāds kā parks. Liels, liels dārs ar taciņām cauri krūmiņiem un tur tādi lieli koki un apstādiem. Un tad, kad iziet cauri visiem krūmiņiem un pat tam taciņām, tad acī pavarās liela pļava, kurā var dejot kā zaļumballē. Tur lieli koki mazliet dod ēnu, aizmugurē ir sētājs, kuras dzīvo Kaziņa un Cūciņa. Kaziņa pagājuši gadu izmuka un iemuka dejotāju pūlī, pēc tam mēs viņu visi tur mēģinājām savaņot, kas arī izdevās. Un Kaziņa diezgan neapmierināta, bet tikai iespundēta atpakaļ sētiņā.
0: Nu tā, Kaziņa arī patīk latviešu Jāņu un latviešu dziesmas un dejas galgalā.
1: Kaziņa ļoti gribēja piedalīties, jā.
0: Bet tad šogad 20. jūnijas, tā ir nākamā nedēļa, 14:00 jau sākās viss pasākums, lai var tā riktīgi liksmot ilgu laiku.
1: Jā, pasākums sākās 14:00, lēnā garā visi tur sanāk, tad būs Jāņu uguns iededzināšana, uzstāsies visi, kas grib uzstāties, un tad beigās mēs norausim vienu zaļumballi.
0: Vai jums ir arī kaut kāds Jāņu repertoārs, līgo dziesmas kāda arī jūs repertoārā Eslingens orķestrim?
1: Mēs pieturamies pie principa, ka mēs folkloras lietas atstājam, tā teikt, profesionāļiem folkloras nozarē. Nemēģinam jaukt apelsīnas ar radiatoriem.
0: Skaidrs, bet kā jūs vispār visi satiekaties? Tu teici, no dažādām valstīm, no visas Eiropas jūs esat Eslingens orķestrī. Kā jūs sanākat kopā? Katrs no savas vietas, protams, brauc, vai ne?
1: Jā, mēs jokojam, ka mēs Eslingens orķestrī neņemam dalībniekus, kuri no kāda pārējā dzīvo tuvāk pa 400 kilometriem. Vienalga, kur mūs aicina spēlēt kādu pasākumā, piedalīties vai nospēlēt ballīti, vienmēr ir kāds, kurš brauc 7 stundas. Ja nu ballīti ir augšā Holandē, tad mūsu Korādo brauc spīks un diennakti teju, bet ja mēs spēlējam Milānā, nu tad savukārt visiem pārējiem ir ļoti ilgi jābrauc.
0: Tie ir trakie latvieši. Bet runājot par folkloru, tu tikko minēji, ka folkloru atstāsim profesionāļiem, tātad tu darbojies gan dzērvēs, gan folkloras kopā Upe, kas mums arī starp citu ir bijis ēterā un stāstījusi telefonu sarunā, un arī Rudzurikā. Vai šogad būs kāda arī tā tradicionālajā Jāņa, tev ir kāda no šiem folkloristiem kopā?
1: Tradicionālais Jāņa pasākums pasākums man šogad izpaliek, jo tas pārklājās ar Briseles Jāņiem. Lai arī cik to gribētos, bet es paskatoties pasē un spoglī saprotu, ka trīs naktis pēc kārtas vairs neiet.
0: Mums šogad pirmo gadu nenotiek vairs arī gadsimta garākā līgo dziesma, bet 10 gadus tā ir notikusi un 10 gadus mēs esam draudzējušies arī ar Luksemburgas vainu dzērvēm vai Rudzriku un 21. jūnijā jūs vienmēr esat muzicējuši Mozeles augstākajā vīna kalnā.
1: Jā, tas bija kolosāls projekts, kuram mēs katru gadu ļoti rūpīgi gatavojāmies ar Rudzuriku, un es atceros, kā mēs lauzām šķēpus, vai patiešām šīs dziesmas sadar kopā, un vai viņas ierakstīsies tajā kopējā līgo dziesmas ritējumā. Jā, un...
0: Ierakstījās un bija brīnišķīgi, un tiešām paldies jums par dalību un par atbalstu. Nu šogad mums var katrs jebkurš piedalīties gadsimta garākajā līgo dziesmā, tikai WhatsApp lietotnē jāatsūt arī savu iedziedātā vai iespēlētā tautas dziesmu, tā ka tas viss skanēs ēterā pie mums.
1: Brīnišķīgi!
0: Es saku lielu paldies, Liena Baroni, šodien pie mums studijā. Liels paldies par to, ka bija prieks iepazīties, un tad jau vasarā droši vien kaut kur varbūt kādā pasākumā vēl satiksimies.
1: Droši, es ļoti priecāšos visus redzēt kādā mūsu pasākumā.
0: Paldies, un lai skaista vasara un priecīgi Jāņi!
1: Priecīgas Jāņas!
0: Paldies!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Kopā ar Lieni Barons ieskandinājām jau Briseles un Beļģijas latviešu Jāņus, bet pavisam drīz dosimies uz leģendāriem straumēniem, uz leģendāro un tradicionālo Bērzes strazdu Jāņu festivālu. Noskaidrosim, kādi tur šogad gaidām pārsteigumi un muzikālie priekšnesumi.

0: Aktuāli!
1: Latviešiem pasaulē mēs tūlīt runāsim par kādu milzīgu, grandiozu pasākumu, un to mēs darām katru gadu. Un viņi paši saka, ka tas ir lielākais jāņu pasākums ārpus Latvijas, bet man tā šķiet, ka tas ir pats lielākais pasākums ne tikai ārpus Latvijas, bet arī Latvijā ieskaitot, jo pēdējā laikā tad jāņi ir tādi mazāk tie koncerti. Visi traucās uz Lielbritāniju, uz Straumēnu pļavām, un Bērzes Strazdu jāņu festivāls atkal jau ir klāt, un esmu sazinājusies ar šī festivāla galveno rīkotāju. Girta Lerhu, Girta, labdien!
2: Labdien!
1: Nu, kāds ir noskaņojums? Tūlīt jau sāksies festivāls, un droši vien, ka mūziķu komanda jau ir nokomplektēta, un visiem biļetes jau sagādāts, un jau pavisam drīz jau viss sēdīsies lidmašīnās un brauks uz Angliju, un nepaliks šeit jāņos Latvijā neviens.
2: Jā, uz to ejam. Lidmašīna biļetes mūziķiem ir sagādāts, biļetes uz pasākumu vēl ir pieejamas. Satraukums ir tāds pamatīgs, jo nāk virsū tas laiks, kā jau katru gadu negaidīt. Protams, ka gatavošanās vēl rīt pilnā spadā. Jā, viss būtu ļoti forši.
1: Kā katru gadu arī tiek zīlēts un skatītas laika prognozes, vai būs labs laiciņš, vai nelīs lietas kā pa jāņiem, jā?
2: Nu, man ir tā tradīcija, ka es neskatos vispār prognozi, un tad parasti ir labs laiks. Mums vienmēr paveicās, bet nu tagad tikko mums Anglijā bija ļoti labi laikapstākļi, un tad sāk parādīties arī satraukums par to, ka varbūt, ka šogad būs tas gads, kad mums nolīs kā pa jāņiem.
1: Nu, tas arī piestāv. Bet tā tad Bērzes Strazdu jāņu festivāls jau 14. Gadu pēc kārtas, un šogad kuri datumi ir?
2: Šogad mēs sākam 19. Jūnijā. Un līdz 21.
1: Trīs dienu garumā.
2: Kā jau ierasts, jā, mums ir nedēļas nogalē, tas ir kā nedēļas pirms jāņiem.
1: Cilvēku pieplūdums ir grandios, gaidāms sabrauc ne tikai no Lielbritānijas, droši vien arī no Latvijas un no visas Eiropas, jo kādiem 5000 parasti ir apmeklētājums.
2: Jā, aptuveni 5000. Redzam, ka biļetes ir pirktas no Spānijas, Īrijas un Vācijas, Norvēģija, pat brauc pie mums, tā kā nav tikai Anglijas apmeklētāji Lielbritānijas, bet arī no citām valstīm brauc pie mums.
1: Tā ir arī tāda feina iespēja ne tikai latvisko jāņu sajūtu piedzīvot, bet arī iespēja satikt arī citus latviešus, satikt varbūt savus redzes draugus arī no citām valstīm.
2: Tieši tā.
1: Kā tur tā dzīvošana notiek? Teltīs droši vien, vai ne?
2: Pārsvarā teltīs. Cilvēki, kam ir iegādātas vai izierētas motormājas vai kemperi, arī drīkst ierasties ar saviem. Ir cilvēki, kas izvēlās nākt uz vienu dienu, tad ir tādi, kas arī tuvējās viesnīcās paliek. Lielākais vairums, jā, Telšu pilsētā.
1: Tas ir Anglijas vidienē. Traumēnos, Bērzes Strazdu jāņu festivāls. Vispirms, tad Girta, varbūt par to mūziku, par tām dienām vajag izstāstīt arī mūsu Latvijas Radio 2 klausītājiem. Kādi mūziķi tad sabrauk šogad?
2: Piekdienā mēs sāksim ar grupu Astronauti un grupu Olas uz lielās skatos, un tad naktas tumšajās stundās mēs nedrīkstam būt ļoti skaidrs, tad mums ir diskotēlis kā otrā skatu. Un tur šogad mums uzstāsies Andris Kivičs. Sestdienā mums ir Emīlija, Lauris Reiniks, Ozols un festivāla noslēgta grupa Music.
1: Tiešām uz lielās skatos īstie grandi, varētu tā teikt. Un diskotēlis arī vēl būs 20. Jūnijā vakarā.
2: Sabina Brezina ar Asalmu diskotēlis tie sasdienā arī uzstājās. Un, protams, kad mūsu DJs Vento katru nakti griezīs ballītes.
1: Ballīte notiek līdz rīta un katru nakti?
2: Parasti līdz kādiem trījiem, tāpēc sajūtām.
1: Vēl ir kāds mūziķis Latvijā palicis, kurš nav piedalījies Bērzes Strazdu jāņu festivālā, jo man liekas, ka pilnīgi visi ir bijuši jau.
2: Es neteikšu, kur, bet ir, mums ir bijuši gan sarunas, gan esam vairāk arī apdomājuši un tomēr vēl neesam uzaicinājuši, bet daži vēl ir palikuši. Jā.
1: Tāpēc,
2: daži ir.
1: Tāpēc, ka tad, kad es ar mūziķiem runāju,

0: Jau šeit Latvijā satiekos, tad es kādam ieminos, un tad visi vispār tur ir bijuši jau un spēlējuši. Bet nu tad droši vien, ka nākamajā gadā vēl būs kaut kas arī jauns, ko parādīt arī apmeklētājiem.
1: Nu pēdējā reizē, teiksim, astronauti bija pie mums 16. Gadā, 10 gadus atpakaļ tieši. Pēc ilgākas pauzītes atgriežās pie mums.
0: Publika arī dzied līdzi un plaudē un tāda aktīva vai tāda publika, kas vienkārši sēž tālu un klausās.
1: Tad, kad iet koncerts, tad liela daļa sanāk uz festivāla zonu un dzied līdzi. Lievina savus līdzi, paņem tos karogus un pēc koncertiem mēģina saņemt autogrāfus un ļoti priecājās.
0: Un droši vien foto uztaisīt un selfijas arī uztaisīt, tas viss ir iespējams.
1: Jā, jā.
0: Nu, brīnišķīgi. Es domāju, ka mums arī laiks turpināt ar kādu no Bērzes Strazdu Jāņu festivāla mūziķiem, ar kādu tādu jau līgo noskaņu dziesmu. Un tad pēc brīža turpināsim arī festivāla galveno rīkotāju Girtu Lērhu sarunu latviešiem pasaulē. Esat

0: Pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē kādu neilgu brīdi pirms Jāņiem. Runājam par tradicionālo bērža strazdu Jāņu festivālu Lielbritānijā Straumēnos, uz kur sabrauc, nu kā mēs dzirdējām, no visas Eiropas latvieši, lai kārtīgi nosvinētu Jāņus. Ģirt kā publika arī tērpjās tādos, nu vairāk varbūt kaut kādās stilizētos tautas tērpos vai kaut kādā Jāņu noskaņā, kā tur tā publika izskatās.
2: Apmeklētāji brauc kā nu kurais vai festivāla, teiksim, outfitā vai tautas tērpos, dāmas varas sarūpē kādas vainadziņas, vainadziņas ir iespējams arī uz vietas iegādāties, bet mums piedalās arī ļoti daudz pazirnieku kolektīvu. Mums ir 11 kolektīvu kopā un 4 bērnu skoliņas, mums ir 2 kori, viens no Anglijas, viens pat brauc no Latvijas, mums no Līvāniem koris Rubus.
1: Un tad droši vien arī deju kopas Anglijas sabrauc.
2: Jā, visi atrāda savus iemācītās dejas un dziesmas lielkoncertā. Tas ir tāds īpaši veidots uzvedums. Katru gadu viņi paralēli darbojās arī Līgotavā, kur pasniedz dažādas meistarklases, pamāca dejot un tradicionālās dažādas lietas.
1: Nu, jums tā tradicionālā Līgotava arī ir vairāk tādas tautiskās lietas. Tie, kas grib kārtīgi izkustēties, tiem, kam ar dancošanu vien nepietiek, var piedalīties arī sporta spēlēs.
2: Jā, mums ir nous, stafetas,

0: tautas bumbu volejbola turnīrs, galda tenis arī notiek, tā kā, ja gribās pasportot, tad arī to var izdarīt.
1: Jums ir tādi interesanti arī tie nosaukumi. Piekdienā, tieši 19. jūnijā, tur visādas tādas sportiskās lietas, piemēram, ievainotā nešana, stiprais Jāņa dēls, sievas nešana, stiprā Jāņa meita. Kā tur noteikti to stipro Jāņa meitu vai stipro Jāņa dēlu?
0: Par to atbildīgs ir mūsu sporta menedžers Einārs. Es zinu, ka viņiem tās ievainot nešanas, un tas viss ir tāda stafeta interesanta paredzēta, ko viņš šogad ir izdomājis.
1: Un tad vēl būs arī, piemēram, virves vilkšana un tautas bumba, un tur jānokomplektē arī komandas, jo, piemēram, skatos, ka virves vilkšanā tautas bumbā ir jābūt 5 dalībniekiem komandā.
0: Jā, komandas jau var organizēties laicīgi.
1: Aha, bet droši vien, ka uz vietas arī, ja nu gadījumā tur nav tie 5 dalībnieki, tad uz vietas to var noteikti nokomplektēt un saorganizēt.
0: Tad 5000 cilvēku tajā pļavā, tad noteikti kādu tūkstošo komandas biedri kaut kur varēs atrast kādā kaimiņu teltī.
1: Bērniem arī kaut kādas izklaides droši vien un aktivitātes.
0: Lielākoties bērniem tas notiek Līgotavā. Sejas apgleznošana mums ir piepūšamās pilas, mums katru gadu brauc, protams, ir visādi naška tirdziņi un viss kaut kas tāds.
1: Kaut kas garšīgs arī, tad droši vien Jāņa siers un nālus tradicionālam pīrādziņu. Tur viss uz vietas būs pieejams.
0: Jā, mums ēdina Anglijā dzīvojošie latviešu uzņēmēji, kas savus ēdināšanas biznesu atved pie mums uz pļavu, uzbūvē savus tirdzniecības vietiņas un tad cep šašlikus. Un ķen sierus un tap pierādziņas un, protams, arī alu var dabūt.
1: Izklausās ļoti feini un aizraujoši izklausās, un es domāju, ja šobrīd mums klausās visā pasaulē, un tā skaitā arī Latvijā, ja nu gadījumā nav kur svinēt Jāņus un grib tādu riktīgi tādu lielu Jāņu pasākumu, tad droši vēl pie jums var kaut kā mēģināt nokļūt no 19. līdz 21. jūnijam arī pie jums uz Straumēniem, Anglijā.
0: Droši var paspēt.
1: Vēl kāds jaunums ir šajā festivālā?
0: Jā. Mums šogad ir aklie randiņi. Mēs esam uzaicinājuši randiņu aģentūras pārstāvi no Latvijas vadītāju. Un ļoti liela atsaucība jau ir cilvēki, kas sāk pieteikties. Un tā kā sestdien pa dienu mums vēl tāda aktivitāte būs tiem vientuļajiem tautiešiem. Būs iespēja ātri iepazīties ar citiem un varbūt kādu papat zied pēc tam iesmeklēt.
1: Tad tie aklie randiņi tur iepriekš ir jāpiesakās vai tur uz vietas arī varēs vēl pieteikties?
0: Es ieteiktu, vietas skaits ir ierobežots. Liela būs tā interese. Mēs zinām to maksimālo skaitu, ko mēs varam paņemt. Ja nebūs pieteikumi iepriekš, teiksim, aizpildīt, tad varēs arī uz vietas, bet labāk ieteikt iepriekš jau pieteikties.
1: Pagaidām ir plānots tā kā divās grupās tie aklie randiņi disko teltī, bet jo nu gadījumā būs ārkārtīgi liela atsaucība, varbūt, ka vēl kaut ko var izspiest vēl kādu trešo grupu.
0: Es domāju, ka mēs paliksim pie divām.
1: Bet nu, galvenais, ka tur ir arī tas vecuma ierobežojums tomēr, jā? Ka tur var pieteikties tikai pilngadīgie.
0: Protams.
1: Tā Anglijā pilngadība iestājās no 18 vai no 21 gada?
0: No 18. Veikalos gan ir tāda Challenge 25 policy, kas nozīmē, ka ja tu vēlēsi pirkt kaut ko, kas ir ar ierobežojumiem, tad ja tu izskaties jaunāks 25 gadiem, tad tev var pajautāt dokumentus.
1: Tad gatavojamies uz Bērzes Strazdu Jāņu festivālu novēlēt tiešām, nu, tas laiks ir foršs un lai nelīst lietas un lai ir saulīti un lai visiem priecīgs noskaņojums. Un, protams, ka būs arī lielais Jāņu ugunskurs, vai ne, kaut kad naktī?
0: Sestdienas vakarā, jā, ka tad mēs iediksim arī lielo Jāņu ugunskuru kā jau katru gadu.
1: Ģirt, paldies un sveiciens visiem tautiešiem, kas brauks uz Bērzes Strazdu Jāņu festivālu Lielbritānijā Straumēnos un priecīgas Jāņus.
0: Paldies, priecīgas.
1: Mēs sazinājāmies latviešiem pasaulē, kā jau katru gadu tradicionāli aicinājām uz šo pasākumu uz festivālu. Sazinājāmies ar tā galveno rīkotāju Ģirtu Lērhu.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, gaidot šo Jāņu laiku, protams, arī ar ļoti daudzām Jāņu melodijām. Studijā bija Baiva. Šo raidījumu var noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā, audio saiti un portālā latviešu.com. Lai skaista nākamā nedēļa, kas jau iezīmēs ceļu uz Jāņiem, jau pavisam drīz, lai tā vasarīga saulaina skaista un pēc Jāņu zālēm smaržojoši tiekamies nākamajā svētdienā tieši dažas dienas pirms Jāņiem. Tiekamies 5:00 pēc Latvijas laika svētdienā. Atā!

Tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa, Jāņu naktim meitas skrēja ragadās, vilka cēs. Tiesa, tiesa, nemeliņi.

tiesa nemelviņi, veca ļaužu valodiņa. Jāļu nakti meita skrēja ragnās, vilka cēs, tiesa nemelviņi, veca ļaužu valodiņa.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma ociņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā!
3: Dzied līdzi dzimtajā valodā.

Šodien 60 gadu jubileju svin komponists, dziedātājs, mūzikas producents un DJs, kādreiz populārās deju mūzikas grupas simtā debija dalībnieks, bet šobrīd popgrupas gaisā mūziķis Modris Skaistkalns. Modri, skaistu dienu tev novēl Latvijas Radio 2.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam solo, duetā, ansamblī vai korī ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Čau, mani sauc Ivo Grīsniņš Grīslis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: nāves šķirs.
1: No Liepājas līdz Zilupei. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

0: Sveicināti godātie klausītāji 14. jūnijā, kad pieminam baigā 1941. gada izsūtītos tautiešus. Līdz ar to gribas klausīties klusāku un apcerīgāku mūziku. Tāda būs turpmākā latviešu estrādes klasikas melodiju stunda. Pie viena es, Daiga Mazversīte, jums šokar atgādināšu, ka pirms apaļiem 40 gadiem notika pirmais sarīkojums Mēs Liepājai un dzirdēsiet arī kādu toreiz pirmatskaņotu dziesmu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

0: ja, pārtrauksi toreiz, rai, rai, rai, rai.
1: Sveiki visiem Radio 2 klausītājiem no Viktora Lapčenoka.

Mans vectēvs bija ļoti prātīgs. Cits šo jaunus godas vārkus un bija ar savu spēku plātīgs, bet vectēvs uztaisīja zārku. Es negribu, ka citiem raizes, ja gadās nomirt man ar joni. Nu atliks jums līdz kapiem aiznest un uzlikt virsū kādu kroni.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Varētu prātot par to, kas īsti ir tautas atmiņa, jo cilvēks jau iekārtots tā, ka spēja aizmirst slikto pāri nodarījumus, citādi katru dienu sev atgādināt par ciešanām, un tādējādi nespētu šo dzīvi nodzīvot par prieku sev un citiem. Šajā ziņā labas zāles allaž bijusi dziesma, jo mums latviešiem lielāka tautas pulcēšanās saistīta ar dziedāšanu. Dziedāts, protams, jau visenis ģimenes tuvāko kaimiņu lokā, līdz ar dziedāšanas svētkiem kopā sanāca un dziedāja simtiem, vēlāk tūkstošiem ļaužu. Mūzikas stils un gaume mainījušies, kopš pagājušā gadsimta 60. Gadiem sāka veidoties roka, popa un estrādes festivāla kustība, kas bija aktīva vasarās brīvdabas estrādēs, ja neskaitā radio pārēdes mikrofons dziesmu aptaujas noslēguma koncertus gadumijā, kuri dēvējam par mazajiem.

Dziesmu svētkiem vienojot tautiešus kopējā dziesmā. Skaidrs, ka padomju varas iestādes nebija sajūsmā par latviešu pulcēšanos, festivālos Liepājas dzintars, Latvijas pilsētu estrādes svētkos un citos grandiozijos koncertos, līdz pat 80. Gadu beigām tur parasta lieta bija Miliču klātbūtne. Dažs labs roka un popa koncerts par spīti stingriem kārtības noteikumiem beidzās ar publiku celšanos kājās, pat kāpšanu soliņiem, kas notika leģendārijā Pērkona koncertā Ogrē, bet vēl pirms tam Zigmara Liepiņa ansambli Modo skandējot vēl ir laiks Latvijā dzintaru koncertu zālē. 80. Gadu otrajā pusē briestot dziesmotajā atmodē notika arvien vairāk muzikālu sarīkojumu ar demonstrācijas ievirzi. Tas bija Gorbačov ieviestās pārbūves laiks, brīvības algs plēsa, vara žņaugus un jo sevišķi jaunā paudze aktīvi pulcējās koncertos dziedāja un dzīvoja līdzi. Šādā noskaņojumā pirms apaļiem 40 gadiem, 1986. Bijušie un esošie Emīļa Melngaļa Liepājas muzikas vidusskolas audzēkņi nolēma rīkot koncertu uzvedumu un par biļetēm ieņemtos līdzekļus izmantota pilsētas labiekārtošanai. Pasākuma devīze tika izraudzīta lakoniska. Mēs Liepājai un koncerts notiks stadionā Daugava 8. Jūnijā. Ne tikai koncerts, bet pat divi, jo pēc tam, kad tika izpirkti 7000 biļešu uz vakara koncertu, tirdzniecībā laida biļetes uz ģenerālmēģinājumu šim 2,5 stundu garajam sarīkojumam. Uzvedumā toreiz piedalījās arī disko deju grupa, tautas deju ansambles Kvēle, par stadiona noformējumu rūpējās arhitekti un jaunie mākslinieki. Bet galveno publikas uzmanību piesaistīja, protams, mūziķi. Ansambļi, Kredo, Līvi un Remiks, kur sastāv veidoja liepājnieki un kuri 1986. Atradās savus popularitātes virsotnē. Grupa Kredo Valdes Kuiņa vadībā savu programmu sāka ar Armanda Alkšņa dziesmu Baltijas jūra rojā ar vāciešu vārdiem. Līvu dziesmas tika izpildīts jaunos aranžējumos. Daudziem tolaik pilnīgs jaunums bija ansambļa Remiks mūzika, jo tas bija pirmais kolektīvu pastāvēšanas gads. Igo tobrīd aktīvi gatavojās līdzdalībai jauno solistu konkursā Jūrmala un te vietā atgādināt, ka Remiks šogad atzīmē 40. Jubileju, aicinot vēl uz diviem vasaras koncertiem Jelgavā un Dzintaros. Droši vien tajos skanēs arī Igo vizītkartes skaņdarbs kā senā dziesmā. Tas pirmatskaņojumu piedzīvoja konkursā Jūrmala pirms 40 gadiem, bet no atpakaļ pie 8. Jūnija koncerta Mēs Liepājai. Toreiz tika cerēts arī uz Jāņa Lūsēna grupas uzstāšanos, bet Zodieks neatbrauca un koncerts jau tā bija pietiekami garš. Tā noslēgumā tika izpildīta kopīga dziesma. Un tā kopš pirmā pasākuma Mēs Liepājai latviešu mūzikas mīļotājiem ir itin labi zināma. Imanta Kalniņa dziesma Liedagā ar liepājnieka Jēkaba Rūsiņu vārdiem. Dziesma tapus pagājušā gadsimta 60. Gadu nogalē un tās teksts atradās interesantā veidā. Pie Kalniņa Liepājā bieži ciemojās radošā inteliģence. Tūk ar viņu vidū bija arī literāts laikraksta Ļeņina ceļa žurnālists Jēkabs Rūsiņš. Un Imants esot ieminējies, ka būtu priecīgs par jaunu dziesmu vārdiem, jo komponējot viņam Allaž dzeja bija kā pirmavots iedvesmai. Jēkabs Rūsiņš jau kopš pagājušā gadsimta 30. Gadiem rakstīja dzeju, tai piemita vienkāršība, liriskums, arī melodiskums. Esot zinām, pat 150 šie autori dzejoļi publicēti gan lielākoties presē, krājuma tā arī nav. Vārds pa vārdam un komponists palūdzies, ka tam dažu ciemiņa dzejoļus varbūt iznāk šo dziesmu. Tā arī notika un 1968. Gada janvārī dziesmas Liedagā notis iespiestas laikrakstā Ļeņina ceļš, to piesakot kā Imanta Kalniņa jaunāku estrādes dziesmu ar Jēkaba Rūsiņa vārdiem. Skaņdarbs klausītājiem iepatikās, tika atskaņots Imanta grupas divreiz BBM koncertos, sevišķi mīļa dziesma, protams, bija Liepājas un tās apkaimes klausītājiem, bet ar gadiem dziesma pieklusa. Pēc Liedagā augšām celšanās 1986. Gada sarīkojumā Mēs Liepājai sekoja jauns tās popularitātes vilnis. Liedagā skanēja šī gada republikāniskās tarifikācijas skatas laureāta koncertā dziesmu iemūžināja Maskavas apvienības ekrāns latviešu vieglēja mūzikai veltītajā koncertfilmā Sestdien Rīgā. Par filmas galveno varoni kļuva tolaik mūzikā debitējušais DJs Einars Mielavs, izvadājot skatītājus ceļojumā pa Latviju pie viena iepazīstinādams ar aktuāliem solistiem un ansambļiem. To vidū bija Remiks, Līvi, Kredo, Kaspars Dimiters, Kapela Ornaments, protams, uzdziedāja pats Mielavs un filmas
noslēgumā

Dziedātāju mūziķi apvienojās Kalniņa un Rūsiņa dziesmas Liedagā priekšnesumā. Tas tika filmēts imitējot studijas darbu, un kāds viņš fragmentu to pēc tam itin bieži rādīja Rīgas televīzija. Uz radiofonu plūda vēstules ar balsojumiem, kaut dziesma Liedagā pat netika pieteikt mikrofonu dziesmu aptaujai. Atnāca draugs pretīm Liedagā, pilnā skaļumā, publiski no jauna. Tātad ieskanējās pirms 40 gadiem stadionā Daugava. Pasākumā mēs Liepājai, un varbūt vārda Liepājā varam iespraust tavā un manējā Latvijā, jo Liedags mums ir garš. Tātad turmākajās minūtēs varēsiet izbaudīt atmiņas par šo 40 gadu stālo pagātni un zvaigžņu kori Imanta Kalniņa un Jēkaba Rūsiņa dziesmā Liedagā, programmā Zelta graudi, Latvijas Radio 2.

0: Sveicināti! Esmu Juris Pavītuls, savulaik dibināju ansambli Saime. Man prieks, ka skan arī Saimes dziesmas par Latvijas Rādio 2. Lai mums visiem labi veicas!
1: Mēs

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Zelta graudi.

viņš lapas čabina klusi. Puķes gurdeni galviņas liec, migla balta ielejas

nopelt vēl sārtais blāzmas vietas. Zvaigznītes atnāk viena pēc otras,

0: Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šai svētdienā, kad pie jums dodos es, Roberts Buivits, un raidījums Neformāts. Turpināsim peldēt uz pirms nedēļas iesāktā elektroniskās mūzikas viļņa, un šai novakarē lietus skaņām pievienosies arī mūziķa E jaunākajā albumā Emanations rodamās skaņas. Tāpēc jums mūsu klausītāji vēlu jauniem mūzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu un dodu vārdu šī neformāta viesim – Arvim Ahūnam jeb E.
0: Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Neformāts.
2: Vakar, mans vārds ir Arvis, es radu mūziku kā E, rakstās E un trīs lielie I burti. Un šovakar parunāsim par man nesen iznākušo albumu Emanations.

0: Neformātā viesojas Arvis Ahūns, lai gan elektroniskās mūzikas aprindās tevi zina kā E. Tas ir īss un skanīgs un scēnai piestāvošs skatos vārds, bet vai tev ir kāds stāsts par tā rašanos? Tu gan stāstīji te to interesanto stāstu, kādā veidā to E un tos trīs I izrunā. Bet tomēr, jā, kā tas ir radies?
1: Es vēlējos kaut ko, kas būtu vairāk vizuāls, nevis ar kaut kādu nozīmi. Tāpēc tur būtībā sanāk vienkārši horizontāls un vertikāls sītriņš. Man vienmēr ir fascinējis arī grupas Sun nosaukums. Nu, tur gan nav sītriņš, tur ir iekavas un oburs, kas arī neizrunājās, kas vienkārši to pašu sauli reprezentē. Un jā, man gribējās kaut ko līdzīgu arī, kaut ko, kas ir vizuāls tieši. Bet jā, pareizi tu saki, cilvēki nezin, kā izrunāt. Varbūt daļai tas bija arī mērķis kaut kā mulsināt to klausītāju. Un tas ir izdevies. Daži izrunā to kā E3 vai EI vai L. Elī es arī esmu dzirdējis, jā, Elī. No vairākiem cilvēkiem, tas man visvairāk pārsteidz laikam.
0: Sanāk savu vietāds antropoloģisks pētījums, vai ne? Tava trešā pilnizmēra albuma nosaukums ir Emanations, tu jau teici, un šim vārdam angļu valodā.

0: Valoda ir vairākas nozīmes, dažas no tām saistītas ar fiziku, ķīmiju, dažas ar kosmoloģiju un pat budismu. Tas tulkojums latviski varētu būt izpausmes?
1: Izpausmes vai emisijas droši vien arī varētu to tulkot. Jā, es viņu gribēju tā nedaudz arī divdomīgu, kāpēc emanations, tāpēc, ka albuma tapšanas laikā es ierakstīju lauku ierakstus un ar elektromagnesko antēnu, veicu ieraksts arī, kas arī parādās uz albuma vāciņa, vēl ar visādiem dažādiem aparātiem. Saules paneļi, piemēram, un atgriniskā saita no mikserpults, respektīvi dažādu veidu trokšņiem, emisijām, radio viļņiem un tā tālāk. Tam vārdam emanations ir arī savu veidu tāda kā reliģiska nozīme, un tas tika savu veidā tika apspēlēts ar to antēnu, kas izskatās nedaudz pēc krusta uz albuma vāciņa. Lai arī pats albums, es nevarētu teikt, ka viņš kaut kādā veidā ir reliģisks.
0: Jā, par tiem lauku ierakstiem runājot, es atceros, ka elektroniskās mūzikas izpildītais Kašuks, piemēram, saviem skaņdarbiem vislabākās kaju klaigas bija ierakstījis pie Matīs un Centrālā tirgus. Tu, kur esi devies medīt tās skaņas?
1: Bieži sanāk dzirdēt vienkārši kaut ko arī Zemitānas stācijā, teiksim, tur tieši tiltu remontēju un tā pietura tieši tam tiltu atrodas un tur ļoti interesants skaņas no tā remonta nāca kopā ar to visu atbalstu, kas ir zem tilta. Pagājušajam albumam es rakstīju arī skaņas Daugavā ar hidrofonu. Nu jā, šajā ar jau to pieminēto elektromagnetisko antēnu un saules paneļiem skaņas es lielākoties ierakstīju ar Paulus Vītuls aparātiem. Viņai bija meistra klase pagājušu vasaru, sveiciens Paulai. Tur arī diezgan daudzas ierakstīju dažādus tos ierakstus.
0: Jā, par antenu man ir skaidrs, bet kādā veidā notiek skaņas ieraksts no saules paneļiem?
1: Ļoti vienkārši. Viņas vienkārši pieslēdz ar vadu klāt pie kaut kā, kas var ierakstīt skaņu. Un jā, nu es to pašu, to fizikas procesu, protams, nepārzinu, bet to nav nemaz tik ļoti sarežģīti izveidot.
0: Tu sadarbojies ar britu mūzikas izdevniecību Opal Tapes. Ko tev kā mūziķim dod šāda sadarbība?
1: Opal Tapes izdevniecība ir pazīstama ar kaut kādu konkrētu žanru vai veidu mūziku, ko viņi izdod, un līdz ar to es Opal Tapes piedāvā savu veidu atpazīstamību. Opal Tapes kā zīmols ir pazīstams. Ar to, ko viņš piedāvā, tādā veidā es uzskatu, ka es tiek pie vairāk klausītājiem.
0: Pirmo reizi par tevi es uzzināju no neformāta regulārā viesa ģitārista Reiņa Jaunā, jo tu viņam bija līdzējis ar albumu Zeme ierakstu, kam sekoja dalība vēl vienā Reiņa albumā. Skaņas apstrāde ir tavs pamatdarbs vai vienkārši draudzīga tāda epizodiska izpalīdzēšana?
1: Ar Reinu mēs sadarbojamies jau ļoti daudzus gadus. Mums īsmā bija pirmā grupa kopā. Mums bija, man šķiet, ļoti daudz nosaukumu, kas viss mainījās un kurus mēs viens vairs neatceram viss. Tajā laikā Reins vēl bungs spēlē. Jā, Reins spēlēja bungs. Mums bija kaut kādi 10 gadi un tad mēs knapi mācējām spēlēt savus instrumentus un bijām apņēmības pilni, kad mums vajag veidot grupu. Es ikdienā nenodarbojos ar audio apstrādi, bet dažreiz pieķeros kādiem projektiem klāt vai palīdz kādam draugam.
0: Jā, ja ieskatās tavā Bandcampā profilēta pirmais E albums datēts ar 2024. Gadu, tomēr internets sniedz ziņas, ka pirms tam tu esi muzicējis arī tādā postpunk vienībā Withered the Lines, un tavs instruments bijis ģitāra.
1: Jā, tā ir taisnība. Ar Withered Lines gan es, diemžēl, nespēlēju kopā vairāk, bet grupa vēl ir aktīva. Es dzirdēju, ka viņi šovasar plāno jaunu ierakstu. Tā kā, jā, gaidam, klausamies.
0: Kā tu no rokmūzikas nonāci līdz elektroniskajai mūzikai, kas tomēr pavisam citi instrumenti, pavisam cita scēna, droši vien arī pavisam citi cilvēki, pavisam citi klausītāji, vai ne?
1: Klausītāji gan pārklājas ļoti daudz klausās gan kādu rokmūziku, metālu, punkroku, elektronisko mūziku. Interesi par elektronisko mūziku man jau bija jau pirms tam sanāk, un tad kaut kā pakāpeniski aizvien vairāk un vairāk man tas sāk interesēt, un es sapratu, ka es arī pats kaut ko tādu vairāk gribu darīt. Tā ģitāra sāk mazāk interesēt un vairāk sāk interesēt staigāt pa mežu un ierakstīt kaut kādas skaņas un meklēt jaunas skaņu avotus un eksperimentēt tieši tajā virzienā.
0: Jā, es reizēm esmu dzirdējis arī tādu tēzi, ka elektroniskās mūzikas izpildītāji ir vairāk tāds kā introverts cilvēks, vai ne, un ekstravertie savukārt vairāk izvēlas tajās grupās muzicēt. Kā tu uz to skaties?
1: Es neesmu pārliecināts, ka tā ir

Taisnība. Man šķiet, ka muzicēt vienam pašam ir jābūt pat vairāk ekstravertam. Tur grupā var viens aiz otru paslēpties, kaut kādas pienākumus sadalīt un tā tālāk. Ja tu esi viens, tad tev tomēr visvienam jādara. Tā skaitā arī vajag komunicēt ar cilvēkiem.

0: Neformātā izskanē elektroniskās mūzikas izpildītāji e-skaņdarbs Emanation 6 vai 6, un es joprojām sarunājos ar Arvi. Kā citas radošais process ir kaut kāds pamatinstruments, kāda tēmu, kuras tu klāji ar vien jaunas un jaunas skaņas klājumus?
1: Nav tādas kaut kādas noteiktas pieejas. Man viss sākas ar kaut kādu skaņu, kas man iepatīks un kur man liekas, ka tas varētu kaut kā apaudzēt, turpināt, attīstīt. Jā, tad tas arī tas, ko es daru, bet ir kaut kādi gadījumi, kad es varbūt tiešām burtiski kaut ko nosapņoju un tad pēc tam tā kā sāku ar kaut kādu jau vīziju, ideju, bet lielākoties, ja es sastopos ar skaņu, kas man kaut kā fascinē un tad turpinu veidot to par skaņdarbu.
0: Es savulaik Latvijas Radio Fonotēkai pievienoju arī tavu iepriekšēju albumu Reflections un jāsaka, ka tev ir izdevies atrast to, ko devēl par muzikālo rokrakstu. Cik nozīmīgs mūziķim ir tas rokraksts, tas savs skanējums?
1: Labs jautājums. Es domāju, kaut kādā ziņā mūziķis ir kā savu veidu zīmols,

0: un klausītājiem ir vairāk vai mazāk jāzina, ko no viņa sagaidīt, bet tā pašā laikā mums viņam arī jāvar pārsteigt klausītājs, lai nav tā, ka tas ir viena albuma interpretācija mūžīgi.
1: Jā, mēdz jau teikt, ka katrai mūzikai ir savs klausītājs, tikai tas loks vienai mūzikai ir plašāks, otrai šaurāks, bet vai tev ir zināms, kāpēc cilvēki klausās tavus ierakstus, kāpēc iet uz koncertiem?
0: Es tagad mēģinu atcerēties, ir cilvēki jā, dalījušies par tām pieredzēm, jā. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ka tas ir kaut kāda veida piedzīvojums, ka viņi izdzīvo kaut kādu stāstu tajā koncertā atrodoties, vai arī viņiem kaut kādas noteiktas atmiņas tiek atsauktas. Jā, bet tā kopumā es ceru, ka viņiem vienkārši patīk. Man arī tāda veida mūzika patīk, tāpēc es arī būtībā pats vēlējos kaut ko tādu taisīt, kas ir, jā, eksperimentālā elektroniskā mūzika.
1: Jā, varbūt uzreiz parunāsim par tiem mūziķiem, kas tev Latvijā šķiet īpaši, kur dēradi, tu seko, varbūt aizies uz kādu koncertu.
0: Tā, jādomā, ko tagad varētu tieši tā konkrēti izcelt. Es nezinu, vai es vēlētos izcelt kā kādu konkrētu mūziķi, bet ja runājam par šo žānru kopumā, tad ir vairākas pasākumu sērijas, kuras es pats arī cenšos vienmēr apmeklēt. Taiskaitā skaņemešs, gan festivāls, gan pasākuma atsevišķie, kas viņiem mēdz būt starp festivāliem. Šturm ir diezgan aktīvi ar pasākumiem, un tabula rasa, arī ļoti interesanta pasākuma sērija, audiovizuāls ar performancēm, gan muzikālām, gan vizuālām.
1: Te vietā būtu pieminēt, ka tavs albums Reflections saņēma zelta mikrofonu balvu, ka labākais elektroniskās mūzikas albums. Vai tu atceries savas izjūtas, uzzinot par šo apbalvojumu? Varbūt pat bija klāt.
0: Es biju klāt, jā, ceremonijā. Neticējās, nelikās. Es biju ļoti priecīgs par nomināciju, bet es to pašu mikrofonu, ja gudīgi, negaidīju. Bet patīkams pārsteigums, jūtos ļoti novērtāts.
1: Jā, ir skaidrs, ka nišu žanros zelta mikrofons nav automātiskas, nezinu, koncertu lavīnveida piedāvāšana, bet tomēr savi praktiskie plusi tur droši vien varētu būt, vai ne? Atpazīstamība, arī savā ziņā kaut kāds saka status, ka tevi ir novērtējuši profesionāli, vai ne?
0: Pilnīgi noteikti, jā. Kā jau teici, jā, tas, kad profesionāļi ir novērtējuši, tas droši vien visvairāk silda sirdi. Jā, liels paldies žūrijai vēlreiz. Visādi citādi, es domāju, ka man žānru mūziķiem parasti nekas īsti nemainās. Tie pasākumi ir tik, cik viņi ir. Klausītāji loks ir saizinoši šaurs, tāpēc nekas daudz nemainās.
1: Kas varbūt arī ir labi, jo tu vari turpināt darīt to, ko tu dari. Tev nav kārdinājums, es nezinu, tur peldēt kaut kādos plašākos ūdeņos, vai tā kā tu teici, radīt šo albumu tieši tādu pašu kā iepriekšējo, lai turpinātu pelnīt. Par koncertiem runājot, tev ir īstais brīdis izziņot savēju 18. jūnijas koncertu vietu 1983.
0: Tieši tā, tātad ceturtdien 18. jūnijā 1983, kopā ar mani uzstāsies arī Reivija un Sanders Sārmets no Igaunijas. Ar Sanderu mēs arī kopā uzstāsimies Cēsīs 19. Tas ir nākamajā dienā, Dimension Inc. Cēsis vieta saucās. Un 20. mēs būsim Talsos kurtē. Un ar mums būs arī Ekoist Talsos. Šajos koncertos es lielākoties pieturēšos pie Emanations repertuāra. Nedaudz improvizācija, bet jā, lielākoties būs Emanations.
1: Jā, un noslēgumā pirms noslēguma skaņdarba vasara kā nekā. Kur ir tās Latvijas vietas, kur tu gūsti tādu atslodzi no darbiem vai dodies ierakstīt kādu lauku ierakstu?
0: Festivāli noteikti, par smelties iedvesmu un klausīties daudz lielskas mūzikas priekšnesums un tādā veidā arī iedvesmoties. Bet jā, tā atslodze droši vien sanāk, radot mūziku visvairāk.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

Abiel Reisi.

vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklis

Šodien 60 gadu jubileju svin komponists, dziedātājs, mūzikas producents un DJs, kādreiz populārās deju mūzikas grupas simtā debija dalībnieks, bet šobrīd popgrupas gaisā mūziķis Modris Skaistkalns. Modri, skaistu dienu tev novēl Latvijas Radio 2.

vakar. Ir jau 11. Un līdz 6. rītā Latvijas Radio 2 skanēs nakts programma.

Es esmu Aigars Pomaskovs no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.

0: Sveiki!
1: Te Ducele!
0: Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē Latvijas Radio 2.

tos klusis tau trīs laima kārta tekla un dziļi, dziļi, zīlē priest šai cilti tēva sēkla. Un nē,

Dievs te cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam te, kur zied, zied papārde bez ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīs